0: איך זה עושה לכם בתור סוליסטים? הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו. זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה וזה.
1: כל אחד הוא בפני עצמו.
0: מה זה עושה לכם? זה עושה חשק לעבוד לבד, זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה, זה...
2: לא, זה גומר את הכוחות, אין כוח, עושה לי בראש, אני רוצה ללמוד ריאת חשבון, די, תעייפתי, שש שנים.
1: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
0: וואלה.
1: כאילו, שאני עומדת על הבמה ושוני מילאי, ואני כאילו, אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
0: נכון.
1: אני מכירה אותה...
0: נכון, את התחלת כ...
1: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם מילאי, והגענו להישגים מדהימים, ושאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגשת.
0: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת כזה.
3: אני שמח על זה.
0: אני אומר...
3: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
0: כן, רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
3: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

כפיים! אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן? זוכרים?

0: אין כמוכם בעולם. תנו מחיאות כפיים, אילי בוטרמן בחוץ.
1: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100.

0: אתם נהנים? מעולה. יפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטיין, VIP, מחכים לכם.
1: מוזיקה, זה הכל.

קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת, אני לוקח יותר את הזמן,

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו לילה אולפן כזה, שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו, אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן, כן, כן, לגמרי. גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסה, אתה שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלך כל הזמן אומרת לי. אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר, רגלתי שלי, הפסקתי לעשן. בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו איתנו קצת ויגידו וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה. כן, בבקשה.

מה קורה לי משוגע, לא נרדמת, לא יודע. מה קורה לי משוגע, משוגע, משוגע. מה קורה לי משוגע, לא נרדמת.

0: באמת לא יודעת.
1: אתה
0: באמת לא יודעת. טוב,
2: נכון.
0: אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
2: נכון.
0: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי. כשאני יוצא מזה, אני קונה מתנות לכולם.

0: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם. כשאני יוצא מזה אני איש חדש בעולם. כשאני יוצא מזה ואני יוצא מזה.
1: הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. פששש. אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי? תאמץ, זה יפה. נו, מחיאת כפיים! חנן בן ארי. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: שלך באינסטגרם?
1: אני חושבת שזה 7 מיליון.
2: 7 מיליון.
1: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון. או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
2: מיליון.
1: כמה עוקבים לך?
2: כמה יש לבוא לי?
1: זה חתיכת המושיקו.
2: די כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לך.
1: זהו? יא.
2: לא מספיק.
1: I just want to tell you.
2: נו.
1: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים לי, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
2: כן, אני יודע שזה אורגני, אני סומך עלייך בקטע הזה.
1: אתם לא בכבוד שלי.
2: את שותלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
1: שקל לא שמה.
2: נכון.
1: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
2: גם אני לא.
1: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
2: גם לי.
1: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
2: לייב באולפן, שפיטה.
1: אמא.
2: בוטילישס. במקור דנשניסט, דסטיני שאל כמובן. VIP

0: delicious for you, babe. Oh my god, yo. Amazing.
1: נו, מחיאות כפיים לשפיטה.
0: Thank you. I'm humbled.

0: אתם נהנים? מעולה. יפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
1: רודף אהבה בימים.

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה, תודה. שיחות כפיים. יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני מה זה אשמח.
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, לסגור את השידור של היום. מדויק לי.
1: תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב.
2: VIP מושיקו שטרן.

0: כל אחת זוכרת את התיק קטן, תיק תיק תיק. כל אחת זוכרת את התיק קטן, מספיק קטן, מספיק קטן.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל.

0: שלומי פבלו! סתם בא לי להיזכר כזה. איך החברות היום? בואו נראה גם נדבר ברצינות. אחרי שנים שעשיתם הפסקה וכל אחד הלך לדרכו, וחזרתם פתאום כזה במין, אני חושב, בשלות, בגרות, משהו קרה, משהו השתנה, תספר שלומי.
1: קודם כל, החברות היא מאוד מאוד כנה וחביבה מאוד וכיף להיות.
0: מה הלקחים? מה למדתם מהפעם הקודמת?
1: זה אתה צריך לשאול אותו.
2: אני אדבר.
0: כן.
2: כי הוא מתלונן שאני מדבר כשנותר
1: לא,
2: לדבר.
1: לא, זה לא לדבר, זה לא לדבר, זה להסביר.
0: זה לספר, זה להסביר, כן.
1: אתה עברת שינוי, אחי.
2: הוא קינה את היחסים בינינו חביבים, אתה מבין?
0: כך
1: הוא כבר עצבן. זה סתם מילה שנפלטה לי. זה פליטת פה, אני מדבר ככה.
0: שימו לב, דובר פה בזוגיות לכל דבר, יש לכם ניואנסים של בעל ואישה, כאילו, אתם נמצא לב לקטנות פה, כן.
2: שמע, זאת אהבה טהורה. אוקיי?
1: כן. זה התכוונתי.
2: מושיקו בנק אותי.
0: זהו, היינו שם.
2: מושיקו בנק אותי. מושיקו בנק אותי. בנק אותי. אתה תהיה המומים שאנחנו שרים את זה בקיסריה?
0: מאוד.
2: את מושיקו פנק אותי?
0: מאוד.
2: וזה להיט היסטרי, כולם, אתה רואה את מושיקו פנק אותי.
3: מי זה? VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה, זה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם, ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה, אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מהו השם מסכן, הוא, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיה את המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קרו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה היה ביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור שנינת עשתה, ביצעה את השיר של היהודים,
0: נכון.
1: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל. וגם חלה במשך השנים, חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
0: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כמו כל דבר בישראל.
0: נכון.
1: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
0: כן.
1: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע,

0: הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי, מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. זה בעיני הדבר הכי יפה שעשינו כאן במאה השנים האחרונות. זאת דעתי.
1: אוקיי.
0: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
1: אז שאלה לי אליך. למה לא תלך תהיה מנטור אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
0: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה. קודם כל, אתה יודע, זה לא שאיזה אנשים חכים בתור שאני אהיה מנטור, אבל גם מעבר לזה.
1: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שחיה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, ואי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, דברים עובדים כי הם עובדים ככה.
0: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על ה... המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר, זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיו שם כאילו כוכבים, okay. זה מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
1: מה בעצם זה אומר? זה אומר מה?
0: זה מה שזה אומר, אני אגיד לך מה זה אומר, בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
1: Okay.
0: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם, עם שאיפות פרסום ותהילה, שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם... חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
1: כן.
0: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוב את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה. השיר לא שווה את הארבע דקות שלו? אתה מבין? בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20, 25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו... יש משהו בפשטות ובענווה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלהם, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
1: אוקיי, ולמה היה כל כך בוערך להגיד את מה שאמרת אז?
0: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, כמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
1: לגמרי.
0: לבן בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמם, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
0: נכון.
1: אז הכל היה רגוע לי.
0: כן, לגמרי.
1: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול כפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 איש שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
0: אני אוהב אתכם, חניש.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

יצא שבת, אתה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: הרשת היום זה כלי מפחיד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: מפחיד כאילו בכל מפחיד, קנה מידה. מה? גם מפחיד ברמת כל מה שאפשר לעשות שם, ובאמת להוציא דברים החוצה, ולשחק אותה מה שנקרא, עם כל דבר שהוא כאילו ויראלי ומטורף וזה, מצד אחד. מצד שני, יש פה דור שלם שגדל, על האפשרות הזו, שאם הוא לא מקובל ברשת, או שיימינג, כמו שאמר סגי, או כאלה, אז הלך עליו.
2: אני אתקן, השיימינג שאני עברתי זה לא היה ברשת, אני דווקא מצאתי את הנחמה ברשת. אני דווקא הלכתי למחשב, ושם הסתגרתי, ושם מצאתי את המקום שלי, והיום אני משתמש

0: וזה כדי לנסות להעביר את המסר.
1: וכמו שבאתי לומר, יש בדור הזה גם ילדים שהיום מוצאים כל דרך לברוח מהרשת, העיקר שלא,
0: נכון?
2: אז יש חיובי ויש שלילי ברשת. אני, כשהייתי בכיתה ז', גם אני עברתי חרם.
1: וואלה.
2: כן. ולא היה אז רשת, זה לא היה רץ בוואטסאפים ובטלפונים, זה היה פשוט על הלוח עם מילות גנאי וכל מיני כאלה ודפים בשיעור. וזה היה מאוד קשה, והיום זה יכול להגיע להרבה יותר אנשים בגלל הרשת. ומצד שני, גם לרשת יש הרבה מאוד יתרונות, כי אתה יכול למצוא שם גם הרבה מקום מפלט ויצירה ותוכן.
3: אני יכולה להגיד שבאופן אישי, אני לא עשיתי משהו ספציפי על שיימינג ודברים כאלה, אבל כמעט בכל סרטון שאני עושה, יש משהו שהוא מאוד מאוד מעצים, ואני דווקא תוקפת את זה מהמקום האחר, שפשוט...
1: בחיובי.
3: בחיובי, להכניס המון המון ביטחון עצמי לעוקבות שלי ולעוקבים שלי.
1: וואלה.
3: ושהם יהיו חסינים כמה שאפשר, כי אף אחד לא יכול לברוח.
1: הייתי ממליץ לכם להוסיף איזה נאמבר כזה, למופע או משהו, איזה פיניטו כזה. באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות, זה משהו שאני מניח שמלא, מלא, מלא בני נוער, צעירים, ילדים הולכים לבוא לראות אתכם בסוף של הקיץ הזה, ויש לכם הרבה כוח ביד.
3: אבל אני חושבת שאנשים היום לוקחים את זה קצת לאקסטרים, וזה שתמיד ברגע שאומרים לקהל מבוגר, רשת, תמיד אומרים, יש שם שיימינג ויש שם זה, והכל... הרשת זה מקום מדהים, וגם בחיים האמיתיים תמיד היה את מה שנקרא שיימינג, ותמיד, כאילו כמו שמעיין אמרה, זה נמצא בכל מקום.
1: פשוט היום זה קצת הלך יותר לקצוות.
3: יש כאלה שהיו אומרים, לפי דעתי, שיש חרם אמיתי, הוא הרבה יותר קשה מדברים שקורים ברשת.
4: 100FM, מושיקו שטרן. היי. יש אחת שהיא שונה מאחרות, היא גרה מעליי מרחק של רק 3 קומות, שתיהן מעצבת חלט, הכוכבת של הסרט, בכל בוקר היא עוברת ואומרת...

0: שטרן.
1: אני זוכר שנפגשנו ברחוב, הלב שלי נמס הכל, הרגיש כל כך קרוב, מהבוקר עד הלילה. היא עושה רק מה שבא לה, ואותו סיפור מתחיל מההתחלה. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא,
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

כל אחת זוכבת את התיק הדם, תיק תיק תיק. כל אחת זוכבת את התיק הדם, מספיק הדם והתיק הדם. כל אחת זוכבת את התיק הדם. לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים ש...

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם. אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי שלך.

0: אז מוקי של היום, זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב שזה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה, ובמי שאתה, ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר, גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן,
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעי, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעי.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: לא, מה אתה רוצה
3: להגיד?
4: שטרן?
3: VIP עם מושיקו שטרן.

0: עוד. אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
0: אפשר לעשות עוד שיר כזה?
1: לא, לא.
0: עוד שטאפ?
2: אריק יקר, אני ברשותך דודי אשאיר אותך על הגיטרה בשיר הזה. זה כבוד לאריק. איזה שנה זה יצא הדבר הזה?
3: דצמבר 77. שלמה ארצי כתב והלחין לי. שנים אחר כך הוא הקליט את זה עם הבן שלו, ויש כאלה שחושבים שהוא המקור, לא ולא. זה שיר פרידה

נושק כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, שלוש לחמש, תבוא.
1: אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
2: אמן.
1: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
2: אמן.
1: ו...

0: עצרו, עצרו רגע, עצרו רגע, עצרו רגע. זה הם יכולים לשמוע ביוטיוב, אבל בואו נעשה פה איזה גרסה לשיר שפעם ראשונה שהופעתי איתו בלייב, זה היה אצל מושיקו שטרן.
1: יאה!
0: נראה אם המאזינים יצליחו לזהות איזה שיר. אז כמו שאמרתי לה קודם, חזרתי מקוסטה ריקה וכל הווייב שלי השתנה לה הרבה יותר קיצי, הרבה יותר טרופי, הרבה יותר יא יא!

0: הפתעה, נו, הבטחנו הפתעה.
1: טוב, לעשות קדימון להפתעה?
0: כן, קדימון להפתעה.
1: טוב, זה שיר שאני תרוקה עליו.
0: מה זה תרוקה?
1: אני גמורה על השיר הזה.
0: מה זה גמורה?
1: אני מהרגע שהוא יצא, אני פשוט רוקדת אותו בבית בלופים חצי שעה ביום, של משה פרץ, ונקרא...
0: מתי? יואו! איזו הפתעה. משה פרץ תאזין גם אתה, כפרה עליך, הנה זה בא.
1: פעליו.

0: די.
1: איזו יציאה, תנו לה כפיים.
0: איזה שיר כיף, איזה שיר כיף.
1: יאללה, יאללה, משה פרץ, מתי?
0: מתי?
1: מתי, כזה עוד לא שמעת, משה.
2: VIP, מושיק ושטרן.
3: VIP, מושיק ושטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.
1: איזה שקט, גרסת סרוטים במיוחד.

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: VIP מושיקו שטרן.
2: VIP מושיקו שטרן.
1: תוכנית הבידור של ישראל.
3: בוא נתחיל לשיר, אחרי זה נקשקש עוד קצת.
4: אוקיי.
3: מתוך מישהו פעם, נלך על מישהו פעם, ותפסיק לצחוק על הבלנס, אני אומר לך, אתה תופתע לטובה.
4: אוקיי.
3: תזכור, עברי לידר לייב באולפן אצלנו עכשיו, הוא הולך לבצע את הלהיט. הלהיט, רגע, אני אתן לך את האות של הלייב.
4: אות, רגע.
3: הנה זה בא.
1: VIP Live.

0: É foi, foi capaz, David. שנייה, שנייה, תעמדו, תעמדו כולם פה, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, תהיו כאן, רוצה שכל הרדיו ישמע, עברי אני דורש התנצלות, איך הסאונד?
1: פיצוץ.
0: יופי, תודה רבה, תנו לכם כפיים. עברי לידר איתנו כאן, באולפן עם מישהו פעם, אלבום החדש שלו, ומישהו פעם אמר לי, עברי הוא בן אדם כזה, ככה אמרו לי, כן?
1: אוקיי.
0: הוא בן אדם כזה, של ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם.
1: אוקיי.
0: ככה אמרו לי על עברי. ברגע שאתה חושב שהוא נעלם, הוא יפתיע עוד פעם. עכשיו אתה, מבחינתך, כאילו כעברי וזה, דיברנו על זה גם פעם הקודמת שהיית פה עם ג'וני. דיברנו על העניין הזה שאתה יודע שלא היו מעט אנשים, גם לא היו מעט כתבות שבהן כאילו ראיתי סוג של הספדי קריירה שלך.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה נגמר, ודר, ועברי כבר לא ימלא גני התערוכה יותר, והנגרים וזה, ותשכחו מזה. אבל אתה כאילו באמת כל פעם דואג להוכיח לכולנו, גם למקטרגים, מה שנקרא, שתי סתירות כאלה בלחי, ואני פה, הכל בסדר.
1: כן, תשמע, אני עובד, אני כבר הבנתי, תראה, יש במשחק הזה שנקרא שוק הבידור, יש את הדבר הזה שאנשים גם צריכים למלא, הם צריכים לכתוב על משהו, הם צריכים למלא את העיתון במשהו, אתה יודע, משהו צריך לכתוב שם.
0: ברור.
1: וכאילו, משהו, רצוי שזה יהיה נגיד משהו סנסציוני, או מאיזושהי סיבה גם אנחנו אוהבים רע, אז רצוי שזה יהיה משהו רע. אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני...
0: אורה או חושפני, כאילו.
1: אורה או חושפני.
0: נניח לפני שיצאת מהארון, כמה שנים חפרו לך, כאילו, שתבוא לעיתון וזה ותגיד את זה.
1: כן, כן, לא, אני מבין את זה כבר, זה אפילו מקובל עליי באיזה אופן מצחיק, זה לא מעצבן אותי, אתה יודע, אבל... זה לא קשור לחיים שלי, כאילו, בחיים אני עובד כל הזמן, אני ממציא דברים כל הזמן, אני עושה דברים חדשים, ואני עושה תקליט כזה, ואני עושה תקליט כזה, ואני... אז גם כשכותבים זה משהו כזה, אני לא מתרגש מזה, כי אני יודע שאני עובד על משהו זה, ואני יודע שאני מדבר עם יוניברסל, ואני יודע שאנחנו עומדים לחתום, ואני יודע שאני גומר תקליט יפה בעברית, ואני יודע כל מיני דברים שאני יודע שאני עושה, אתה מבין? אז אני לא...
0: אני רוצה גם להבין משהו. הרי היית פה לפני רגע עם TYP.
1: נכון.
0: ואני אומר לעצמי, איך להזזל, הספקת לעשות גם את זה וגם את זה, וזה יצא כמעט במקביל, כאילו, זה ממש...
1: הייתה שנה עמוסה מאוד, עם הרבה עבודה בעצם, אני אוהב לעבוד קשה.
0: באמת?
1: כן.
0: איזה שעה אתה קם בבוקר?
1: 9.
0: 9 בבוקר, אבל לא משנה מה, הופעת אתמול או זה?
1: לא, אם הופעת, אתה יודע, אם חזרתי ב-4, אני אשתדל לא לקום ב-9, אבל...
0: חזרת ב-4, מתי אתה קם?
1: 11.
0: וואלה. לא, אני שואל בשביל עצמי, כדי, טיפים לחיים כאלה, אתה יודע.
1: תשמע, אני אוהב לעבוד, גם לעבוד, זה מין מושג כזה מצחיק, אתה יודע, אני נורא נהנה מזה, זה התחביב שלי, זה הפשן שלי, וזה מאוד כיף לי, אז... אני אוהב להתחדש כל הזמן, אני אוהב לעשות דברים אחרים ושונים וחדשים ו... אז לא נראה לי שאני הולך לשום מקום.
0: טוב, אתה לא הולך, זה בטוח. והנה, הצלחת להוכיח לנו את זה שוב, אפילו מצטרף.

0: הופעת הרחוקה, קיבלנו אז את התמונה הזאת עם כל התורים הארוכים שחיכו ל-TYP להופעה.
1: כן, זה היה כיף.
0: היסטרי.
1: כן, היה הופעה מגניבה מאוד.
0: זה באמת ככה, כאילו, עד היום אם תפתח שם עכשיו קופות, זה כזה ביקוש?
1: כן, לא, יש ביקוש. אנחנו פותחים, אנחנו עושים טור בצרפת בנובמבר, עם הופעה יותר גדולה בפריז, ו...
0: איך אתה מסביר את הנהירה של דווקא הצרפתים אליכם, כאילו, למה דווקא הם?
1: תראה, זה, התחלנו בצרפת כי החברה, הסניף של יוניברסל שחתנו איתם, הוא צרפתי. אז בעצם כל הבייס שלנו הוא צרפתי. אז שם התחיל הרליס הכי גדול, ושם עובדים בזה הכי קשה, וזה כרגע קורה שם. זה מתחיל לקרות בעוד טריטוריות.
0: מה היעד הבא?
1: זה מתחיל לצאת בצפון אמריקה.
0: וואלה.
1: כן, ועוד כל מיני מקומות באירופה, רוסיה, אתה יודע, פנו עכשיו בשוויץ, אנחנו נוסעים לפראג השבוע, אתה יודע, כל מיני מקומות.
0: אוקיי, ותגיד לי, ונניח ואתה רוצה כזה סיבוב בעולם וזה, ואתה יודע, פותח קופות, לא כמו בצרפת, פתאום 10 אנשים בקהל, מה?
1: אנחנו נופיע הכי טוב שאנחנו יכולים ל10 אנשים.
0: למה? עם כל האלקטרוזציה וכל העניינים של TYP וזה 10 אנשים?
1: תשמע, זה לא קשור, אתה יודע, כשהתחלתי פה את ההופעות, כן. אז נגיד עשיתי, יצא התקליט הראשון שלי, והוא הצליח, הוא הצליח מהר, מאוד, עשינו נכון. תקליט זהב מהר והכל, ואז יצאנו להופעות.
0: ופתאום.
1: ונגיד בתל אביב היה הרבה קהל והופענו וזה, ואז נגיד באנו לנתניה, למועדון, היה מועדון כיפי נורא בנתניה שקראו לו מוזה.
0: אוקיי.
1: ובאנו למוזה נתניה, וקנו 9 אנשים כרטיסים.
0: לא נכון.
1: 9 אנשים בהופעה.
0: הופעת בפני 9 אנשים?
1: ברור, איזה שאלה.
0: תרשה לי, חוץ את אותך.
1: בשמחה, אבל אומן שלא מבין שזה אותו דבר להופיע בפני 9 אנשים ובפני 9,000 אנשים, אז הוא מפספס משהו חשוב.
0: אני בטוח שה9 אנשים האלה הפכו עכשיו, אתה יודע, ל9 בחזקת מיליון.
1: בסדר, אבל אתה צריך גם לדעת להופיע טוב ל9 אנשים, אין מה להגיד.
0: זה בטוח, זה
1: בטוח. הם רוצים לשמוע אותך, אתה יודע, זה חשוב, זה מקסים.
0: תשמע, זה מדהים, 20,000 אומנים לא היו עושים כמוך, אני מעריך, אבל כל הכבוד לך על זה.

0: מגשימה עם רם את כל חלומותיי.
1: זו בעצם תהיה הקיסריה הראשונה שלך, נכון?
0: כן, אחרי שהוא הגשים לי גם את קיסריה, יש רק חלום אחד שהוא יכול להגשים לי שעוד לא הוגשם, וזה תאומים. אבל זה יותר מורכב.
1: נדבר על זה רגע, או ש... מה קורה פה?
0: אני רוצה תאומים.
1: את רוצה תאומים וזה קשור לרם?
0: הוא יכול לשכנע גם את נועם, כאילו, לא חייב.
1: ככה זה קשור לרם, הוא אמור לשכנע את נועם.
0: לא יודעת, הוא מגשים לי את החלומות.
2: יש לה חלומות.
0: יש לי חלומות, אבל רציתי שתצחקו קצת.
2: לרגע הזעתי, אבל רק לרגע.
0: יכולות קומיות שכאלה.
1: טוב, צפי לאיזה וואטסאפ בערב כזה, לגבי התאומים.
0: יש מתנדבים, כן.
1: רמי וקרן, מה נשיר?
2: נשיר את על הגשר הישן.
1: אוי, אוי, אני עושה שקט. רבותיי, על הגשר הישן.
2: אוקיי.
0: יש פה מישהי שמצלמת תוך כדי... עושה כמו את נוטי, מה?

0: שפו כפיים לחמי. זה נורא יפה בגרסה הזו, המינימליסטית.
1: תודה רבה.
0: זה כאילו, פתאום מקשיבים לטקסט ומקבלים קצת, אתה יודע, את התמונה שמאחורי, ואני מדמיין אותך יושב לכתוב את זה, וזה מחזיר אותי אחורה, חודשיים אחורה, לברדק הגדול שיצרת ברשת, ובכל הארץ דיברו על זה, זה עניין עם The Voice ואיזה ביצוע שעשו שם, ואחר כך גם סוג של התנצלת בפני אותו אומן שעשה את זה. אבל בוא נדבר רגע לא על האומן עצמו, כי באמת מהו השם מסכן, הוא, אתה יודע, את עבודתו נאמנה לתוכנית הזו שמספקת את מה שהיא מספקת, אבל זה לא טוב, תגיד לי, סתם אני שואל, זה לא מחיה את המוזיקה מחדש, זה לא מחזיר לנו אותה לאופנה, so called, זה לא, אתה יודע, הרי קרו הרבה שירים שהיו פה 20-30 שנה אחורה, ובזכות התוכניות האלה פתאום הם צפו שוב.
1: איזה?
0: ים של דמעות נגיד, נכון? שברת המדינה איזה תקופה מסוימת.
1: נכון, כי זה הביצוע נהדר.
0: אוקיי.
1: אבל רוב הביצועים בתוכניות האלה...
0: או נגיד סקאט שהביא פתאום את איך עדה ועודני ילד, ואתה יודע, פתאום זה חזר למסיבות עבריות וכאלה, שיר שלא נגעו בו טריליון שנה.
1: תראה, האנשים שאתה אומר,
0: כן.
1: הם באמת גם אנשים שקנו להם בזכות מעמד ברקיע של המוזיקה הישראלית.
0: אוקיי.
1: ובאמת אני זוכר לפני יותר מעשור שנינת עשתה, ביצעה את השיר של היהודים,
0: נכון.
1: שרה אליך, וזה פשוט הוציא אותי מהמטבח לטלוויזיה, כי הייתי עמום מכמה שזה היה יפה.
0: וואלה.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל. וגם חלה במשך השנים, חלה שם איזושהי זילות, גם בגלל התחרות, גם יש תחרות עם עוד תוכניות, וזה ש... מה שאתה אומר כבר לא תקף, זאת אומרת, לא, זה לא עושה, זה לא...
0: פתחו מלא פיצוציות פתאום.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: כמו כל דבר בישראל.
0: נכון.
1: זה נהיה רשת, וזה נהיה בטעם של רשת.
0: כן.
1: ואז אתה לוקח דברים שהם בעיניי, תשמע, הם באמת קדושים. ואני לא מדבר רק על השירים שלי. מדבר בכלל על ה... אני חושב שהיצירה הכי גדולה שנוצרה בישראל זאת המוזיקה העברית. Mm-hmm. זה בעיניי הדבר הכי יפה שעשינו כאן. במאה השנים האחרונות. זו דעתי.
0: אוקיי.
1: ואז אתה בעצם בשביל כל המלודרמות וקרבות התרנגולים הקטנים שמתרחשים שם, בין מתחרים ובין מנטורים, בעצם לוקחים את אותו אוצר, דבר כל כך יקר לליבי וללב הרבה אנשים, וממסחרים אותו למוות.
0: אז שאלה לי אליך. למה לא תלך תהיה מנטור אתה בעצמך ותביא את הסי שלך לדבר הזה?
1: כי אני, תשמע, אני מכיר את הדברים האלה. קודם כל, אתה יודע, זה לא שאיזה אנשים חכים בתור שאני אהיה מנטור, אבל גם מעבר לזה.
0: לא, אבל אתה גם מכיר את התעשייה, יש לך את אחותך שחיה בתעשייה הזו הרבה שנים, ואתה יודע, אי אפשר להתכחש לעובדה שוואלה, הדברים עובדים כי הם עובדים ככה.
1: נכון, אבל קודם כל, תשמע, אני אגיד לך על המערכות שהן הרבה יותר חזקות מכל דבר, זה גם יותר חזק מהאנשים שנהיו שם כאילו כוכבים, okay. זה מין מכונה שמעכלת ויורקת כל הזמן.
0: מה בעצם זה אומר?
1: אני אגיד לך מה זה אומר, בוא נלך לדבר הכי, הכי, הכי אנושי.
0: Okay.
1: זה אומר שלוקחים כל מיני ילדים עם שאיפות פרסום ותהילה שלא יודעים מה החיים שלהם, ופשוט רובם... חוטפים את הטראומה של החיים שלהם, זה הורס להם את החיים.
0: כן.
1: בגלל חלומות של זוהר מזויף. ואני חושב דווקא מהמקום שאני, כן, אני מכיר את התעשייה, אדוני, קח את הגיטרה שלך, חטוף את השירים שלך ותעמוד בנחלת בנימין ותשאיר אותם לעולם. לעשות את זה דרך הפילטר הזוהר והפילטר המתפרסם, הפרסום המיידי הזה לא עושה טוב לאף אחד, והוא גם לא עושה טוב למוזיקה, כי תראה, תחשוב גם, אין שם ביצועים מלאים לשירים. זה הכל ג'ינגלים, זה בית, פזמון. אתה מבין? תחשוב רק על זה. השיר לא שווה את הארבע דקות שלו. אתה מבין? בוא נחשוב רק על זה. ואני מאוד מאוד גאה בזה שאנחנו, איפה הילד וגם חברים שלנו, אנחנו הולכים, מופיעים כבר 20, 25 שנה, מופיעים תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואנחנו...

0: אנחנו, יש משהו בפשטות ובענווה שבה אנשים ניגשים לעשות מוזיקה, ולא משנה אם זה רוק אנד רול, ולא משנה אם זה מזרחי, זה לא משנה, רק כשאנשים באים, פורקים את הגיטרה מהקייס שלה, מתחברים, מופיעים, שרים את השירים שלהם מול אנשים, מול 100 אנשים, מול 1,000 אנשים, שהוא בעיניי זאת דרך יותר נכונה. אתה יודע, קרא לי אולד פאשן.
1: אוקיי, ולמה היה כל כך בוער לך להגיד את מה שאמרת אז?
0: כי הביצוע הזה היה עוד ביצוע מזעזע בשורה של ביצועים כושלים דווקא ללבן בחלום שחור, שזה שיר שאני אגיד לך משהו, משיקו. אני חייב להגיד לך משהו. למשל, יש לי עוד שירים מפורסמים, תודה לשם, וכמו גאולה למשל. אוקיי, אז גאולה אין לי בעיה שאנשים יעשו אותו, כי באמת יש בו איזה משהו, מה שנקרא סינג אלונג באנגלית.
1: לגמרי.
0: לבן בחלום שחור זה שיר שיש בו המון דרמה, אבל יש בו משהו שבאמת צריך סוג של עומק ואופל מסוים בשביל לגשת אליו. אני לא סתם התהפכתי בגלל השיר הזה, כי גם תבחר לעצמי, תבחרו את ה... תביאו בחירות אינטליגנטיות.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אם הוא היה בוחר שיר הולם לעצמו,
0: נכון?
1: אז הכל היה רגוע לי.
0: כן, לגמרי.
1: חמי, אמרת פה דברים חשובים היום. אני חושב שכל הכתבות במקויים ובזה, זה קשקוש אחד גדול, קפל הכל, ועכשיו את הדבר הזה תפיצו החוצה. כי הוא אמר פה היום את התגובה הכי טובה שיכולה להיות, בעיניי, לפחות. 500,000 שמעו אותך עכשיו, אומר את האמת.
0: אני אוהב אתכם, חניש. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קוון. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just want to say thank you.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם. אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב, עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... לא, אתה יודע, תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעי, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעי.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
4: תני לי להגיד לך משהו. בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
1: עדן חסון!
2: טוב, יש מלא שאלות, אני לא אוהב את השאלות האלה, אבל יש מלא שאלות על...
3: אני זורם אתכם
2: על השאלות. על, אתה יודע, על הזוגיות, האם אתה כן או לא, ומה עושה לך את זה בבחורה, ואיך מתחילים איתך בקיצור. אז זה מה שהם רוצות לדעת, אתה מבין? אז כאילו...
3: נסו באינסטגרם, לכו תדעו.
2: כן?
3: סתם, לא.
2: מה, אתה כזה נגיש?
3: לא, קודם כל אני משתדל לענות לכל הודעות שאני מקבל, זה לא קורה, אבל אני עונה לכמה שאני מצליח לתפוס, כי ממש ברגע זה אני מקבל הודעות. אבל מה שאני מצליח לתפוס, אני באמת עונה בצורה הכי, הכי מתאימה שיכולה להיות. נגיד אם זה משהו שבאמת נדבר אליי, אז אני גם אשיב בצורה שתדבר אליי.
2: זאת אומרת, יש סיכוי שבת הזוג שלך תבוא מהאינסטגרם? זה יכול להיות?
3: לא שולל, כן.
2: לא שולל?
3: לא שולל. תלוי, אבל שמה, אתה לא יכול לשלול דברים כאלה מראש, כי גם שם יש מציאות.
2: גם.
3: זה לא מצחיק, כאילו, באמת.
2: יפה. השיר הבא של עדן חסון יצא בעוד 10 דקות, מציאות.

0: ליטרלי, ליטרלי, ליטרלי.
1: עכשיו בוא נדבר רגע דוגרי.
2: כן.
1: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
2: נכון.
1: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת ואתה יהודי מאמין אפילו.
2: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
1: כן.
2: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
1: וואלה.
2: עשינו הבדלה שם ברגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
1: אז רגע, חובי בא להגיד אמן?
2: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בורא מורה האש.
1: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון, השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
2: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני ראיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אומן נהדר וגם מאוד פייר פליי. אתה מבין?
1: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל בעצם,
2: נכון.
1: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
2: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי, התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
1: מדהים.
2: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
1: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוק איתו, כאילו דיברת
2: עליהם? כן, עם דיוויד גואטה.
1: וואלה.
2: הוא מאוד אוהב את השיר.
1: יואו, גדול. ומה
2: אמר?
1: מה אמר?
2: הוא שמח על אני מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
1: וגם הוא קצת משלנו.
2: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
1: נכון.
2: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
1: נכון.
2: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
1: יפה.
2: בונה על זה להמשך.
1: יפה. טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דיוויד גואטה. זה יהיה... לגמרי שם
2: אצל מושיקו שטר ב-100FM בלייב שישך ש לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל כבוד גדול בשבילי להיות כאן

0: תודה רבה לדיסט המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדל, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים.
1: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
2: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP.

0: אז אתם הולכים לעשות עכשיו את שרה שרה, אקוסטי שקט. מה את אומרת?
1: יאללה.
0: ניסיון חזק, אה?
1: בוא ננסה, מה יכול להיות? VIP,

0: גדול, גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג.
2: VIP מושיק ושטרן. תוכנית הביזור של ישראל.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: פעם ראשונה, ever, בביצוע אקוסטי, שמעולם לא עשינו אגב.

0: וואו. בוא, כנס תמחה כפיים, אל תעשה לי פשש מרחוב. כנס תמחה כפיים, מה יש לך אתה? זה הלל, עורך ראשי שלנו ברדיו סמארט.
1: תקשיב, אני ממש מתרגשת.
0: אני יודע שאת מתרגשת.
1: אני חוויתי פה משהו שלא חוויתי בחיים ברדיו.
0: באמת?
1: או בכלל, על במה גם. אני נורא מדויקת ונורא מתוכננת, והכל חייב להיות מושלם.
0: כן.
1: וצללתי פה, ואני ומרק הסתכלנו אחד על השני. לא יודענו מה לעשות, וכאילו זה נולד פה, זה כל כך מרגש שזה קורה.
0: איזה כיף לי.
1: איזה כיף לי.
0: לא, זה כיף לי.
1: איזה כיף שצילמתם, אני חייב להראות לאורי.
0: זכינו שהדבר הזה יקרה פה, דווקא פה, בזמן הזה. שאת אוהבת את בעלך?
1: ישר אני חושבת לרוץ הביתה לספר לו שאני אוהבת אותו.
2: גדול.
1: כי כאילו קרה לי איזה מה שאני חייבת לחלוק את זה איתו. שיט, הוא לא שומע, אני חייבת להגיד לו.
2: מוקלט.
0: מוקלט? VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: מרסי בוקו.
1: ממש ככה. איזה אנגלית, אה? נשמע אותו באנגלית.
0: תודה רבה.
1: מדהים, מדהים.
0: זה השלב הבא, זה איווה השלב הבא.
1: נכון? Next Generation.
0: כן, להביא את ה-DNA
1: התימני
0: לתוך האנגלית. אנחנו עובדות על זה, באמת.

0: אני לא צוחקת.
1: תעשו, תעשו. שמע, מסקרן בטירוף. טוב, יש פינה קבועה שנקראת מושיקו פנק אותי. כן, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו.
2: ספויל מי.
0: ספויל מי.
1: יפה.
2: מושיקו ספויל מי.
1: מעניינים.
2: שמענו, שמענו.

0: עושים.
1: עושים שיר קאבר של...
0: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו לשיר...
1: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
0: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בוא נהקול שלך מזכיר את אבטר, בוא נהקול שלך מזכיר את אבטר,
1: האמת, כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף אהבה שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
0: יפה, אז הנה זה בא, ישי ריבו.
1: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות. אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
1: אני, כן, אני אדם דתי, חרדי, ש...
0: שהילדים שלו במוסדות תורניים, כן. והאישה שלו חובשת כיסוי ראש.

0: והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
1: אני גר במאה שערים.
0: לא, לא, לא גר במאה שערים.
1: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
0: לא, כי אני חייב להגיד את זה,
1: די. זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שהם מבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, שהוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
0: כן, אתה נס מעליך. אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך אתה באת משם.
1: נכון, נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב, עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
0: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
1: כי
0: משהו?
1: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים, שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי, שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
0: נכון.
1: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: איי, איי, איי.
1: אהבת את הזיוף הזה בסוף?
2: אהבת.
0: האמת שלא זייפתם דעתי.
1: רק בסוף, רק בסוף.
0: מה אתה אומר,
1: ידעני? יצא לנו ביצוע יפה.
0: לא זויה, יצא פה ביצוע על הפנים.
1: הביצוע הכי יפה שהיה. יותר טוב מהמקור.
0: כן?
1: למה לא הקלטנו את זה פה?
0: למה לא הקלטנו את זה פה?
1: באולפני עם שערות קדאיף על
2: הקיר. אולפני קדאיף.
0: אם הייתם רואים את הגרסה הקודמת של שערות הקדאיף האלה, הייתם מבינים עד כמה אתם צודקים. תנו
1: אנחנו בשידור פה, הקהל פה בשן מפריע לנו.
2: יאללה, בוא נעשה דיזינגוף 30 בליים.
1: דיזינגוף 30.
0: יש לנו פה סיפור מאחורי ערוץ הכיבוד. זה התחיל כסופר דחקה, נכון? כאילו, ממש.
1: התחיל והמשיך.
0: ברור, אבל נהייתם אשכרה הרכב שמזמינים היום לפסטיבלים ולעניינים.
2: יש, כן.
1: נכון, נכון.
2: כן,
1: זה כיף.
0: מישהו יכול להצביע לי על התופעה, איך זה קרה?
1: יש בליים. בקדול
2: ברדיו לא רואים, הייתה כאן בדיחה טובה.
1: לא, אבל אני הצבעתי ללייב,
0: הוא הצביע ללייב.
1: בזכותכם חבר'ה, בזכותכם, זה רק הקהל שלנו שחיזק אותנו.
0: הלייב זה לא המצלמה הזאת, זאת

0: מצלמה ליוטיוב אחר כך, שם עליי.
1: חבר'ה, אתם החבר'ה ביוטיוב, עזבו לייב, פייסבוק וזה, אתם החבר'ה ביוטיוב, אלה שעשו את זה.
2: בקיצור, איך זה קרה, הזרמנו המון המון כסף לתוך הדבר, המון המון כסף.
1: המון צפיות, לקנות לייקים, לקנות, היינו צריכים שמשהו יניע את זה כדי ש... סתם, בגדול, נורא רצינו לעשות דברים ביחד בצורה הכי טבעית שיש.
0: אגב, אתם, מותר לכם להודות שקניתם לייקים או צפיות, אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, אבל...
1: מה?
0: מותר לכם להודות בהחלט. אתם הרכב כזה שיש לו את הזכות המלאה לעשות את זה.
1: למה? למי הזכות?
3: אבל למה לקנות?
0: למה לקנות?
3: כן.
0: אני לא יודע, אני רק אומר שמותר, לגיטימי בעיניי שהרכב כמוכם שהתחיל לכתחילה מדחקה ולא בא, כן, מתוך קהל, אתם יודעים, הופעות, שטח, עניינים, תתתם וזה, שהגיוני שאתם תרצו ככה חשיפה בעלת
3: חיים. אנחנו כמו אבל חקלאים, אנחנו לא קונים, אנחנו מגדלים את הלייקים.
0: אה, כן, מגדלים אותם?
3: כן, מגדלים אותם, זה באורגני.
1: הכל אורגני.
0: מי משקה?
3: רותם, כי הוא חקלאי.
0: אה, אוקיי.
1: הכל אורגני אצלנו.
0: באמת?
1: הכל אורגני אצלנו.
0: מדהים. אתם גם טבעונים בטח.
1: לא. לצערנו לא.
0: איזה חמודים אתם. טוב, נורא כיף איתכם. אנחנו רק נספר שאנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא ערוץ הכיבוד, אתם בעצם מתפרנסים מלכתוב. ולתסרט ולעשות צחוקים בחיים האמיתיים שלכם, מה שנקרא, אתם קשורים בארץ נהדרת גם, נכון?
3: היה לנו פינה שם, כן.
1: פינה, כתבנו לפני.
0: ומה עוד?
1: אלה חבר'ה קולנוענים מאוד מאוד מוכשרים, למדו בסם שפיגל, מתעסקים בקולנוע.
3: כותבים לרד לטייכר וזרחוביץ' בתחנה אחרת, שלא נזכיר את שמה ואת המספר שלה.
1: רק נגיד בדח.
3: שהוא כמו, נגיד בדח, כן.
1: נגיד רק בדח.
0: בדח? אז אתם בדח? אפשר לפרגן להם, אפשר לפרגן להם, אנחנו אוהבים לגן להם. למה לא? כל עוד בסקרים אנחנו פי שש, אז הכל בסדר.
1: אבל המערכונים שלהם בהרבה יותר מצחיקים.
0: האמת שכן, אתה צודק. מעולם לא עשיתי מערכון, אז אני לא יודע...
3: רגע, בעצם עכשיו אנחנו דורכים על עצמנו שם.
1: כן, הכל... לא הבנו.
0: בלי שתשים לב, בדיוק, מלכות. אבל עם דבש.
2: כיפה אדומה. מתחת לחיוך הזה... וואי.
0: הכל מתחת לכובע מסתתר,
2: שתדעו לכם. הוא קנה אותנו בזול גם מושיקו.
4: VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: לב חופשי.
1: צ'ה מוקי! בונה, איזה שיר זה. זה מחבר אותי עכשיו לכל השאלות שרציתי לשאול אותך בהמשך.
2: שאל, יקירי.
1: קודם כל, המילים האלה...
2: כן.
1: כל, זה רוחני לגמרי, אחי. אני לא יודע מה איתך, אבל זה כאילו יצא לך ממקום נראה לי, כן?
2: אתה יודע, אחי, בעולם שאנחנו חיים בו, המילה רוחני היא כאילו... היא קצת מאבדת משמעות, כי אנחנו, אתה יודע, היא נמכרה לפרסומות כבר, כאילו, וכאילו היא הופכת להיות שם קוד למשהו ריק מתוכן קצת. כן. ואני חושב שהרוח האמיתית נמצאת בתוך החומר, ולהפך. אוקיי. אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול בין הרוחני עם הפעילות, פעילות הרוח במרכאות שאתה עושה, היא מופרדת מהיום יום שלך.
1: כן.
2: קל יותר להיות רוחני בבית הכנסת או על איזה פיסטין בטיבט,
1: כן.
2: מאשר בתוך הפקק באיילון שחותכים אותך חרות משמאל ואתה צריך לשמור על ה...
1: כן.
2: על הרוחניות שלך. נראה אותך שם רגוע, מאופס, שקט,
1: מאופס. אני מסכים איתך לגמרי.
2: זה העניין.
1: אתה לא אומר פה דברים, אתה יודע, שסותרים הרבה דברים אצלנו ביהדות, אתה צודק לגמרי, כאילו. קדש את החומר וזה, זה דברים שהם קורים, אתה יודע, יש על זה הרבה מאוד חומר, תרצה ניתן לך.
2: הרי כולנו, מה אנחנו בני אדם, זה חומר ורוח, אין אחד בלי השני.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: הופה.
2: רצינו לקחת שירים של דוקטור דרי שאני גדלתי עליהם.
1: דיינו!
2: ותשמע את שרה עכשיו עושה...

0: VIP עם מושי קושטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: וואו, וואו, וואו. מקסים, מדהים. מקסים.
1: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה. אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף. מדהים.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

אנחנו נתחיל כמובן יש פה בית, ואני שמה, כמו שאתם שומעים, צמידים על הרגליים שילוו אותנו קצבית. איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום?

0: וואו, פשוט יפה, יפה. ממש.
1: תודה רבה.
0: ממש. מדהים.
1: הפזמון אגב נולד לי, זו פעם ראשונה שאני מספרת את זה,
0: כן.
1: באחת
0: לא, צמיד הרגל רוצה את הבמה משלו, הוא, לא, הוא יעצור אותנו היום מיליון פעם.
1: הרבה פעמים אני מאוד אוהבת לחלום, אני אוהבת חלומות מלאי חיים והכל. סליחה, זהו הצמיד בצד. זה צמיד אגב של רקדניות הודיות.
0: כן, זהו, אני קולט
1: כמה
0: סאונד יש לו ממש.
1: עשיר. והרבה פעמים החלומות שלי הם גיא מככב בהם. וזה נורא מצחיק אותי שכאילו, גם כשאני יכולה עכשיו לחלום על כל דבר הכי פה, לא משנה, זה לא עניין של...
0: לפנטז את מתכוונת, לפנטז.
1: לפנטז, להרחיב אופקים, whatever, לחלום, אתה יודע.
0: ועדיין בפנטזיה שלך זה גיא שם.
1: וגם שם הוא...
0: מדהים.

0: בהחלט נאמר.
1: אני צריך קפה איתו בקרוב ללמוד את הטריקים, זה משהו פה לא הגיוני, זה מעל הטבע.
0: תכין הרבה שעות, יש לו הרבה טריקים.
1: כן, יש לו הרבה טריקים. מדהים. אז קודם כל, זאת מרינה שלנו, תנו מחיאות כפיים.
0: תודה רבה. VIP Live.
1: טוב.

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: יאללה שלו.
1: מוקי, אנחנו כמה שנים ביחד כבר, אתה מגיע אליי לאולפן הזה...
0: כן, לא מעט. בוא, עזוב מספרים, עזוב מספרים.
1: אבל הרבה. אבל הרבה. הרבה, הרבה. מפעם לפעם הוא יותר רך ויותר רך ויותר, אבל לעשות דואט עם האורדרי, זה לא ציפיתי. זה כאילו...
2: זה הקטע. כן. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: להתחתן עכשיו. אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: ever, בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, וכל הצדדים שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, מה, באמת, אתה יודע, בוא.
2: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
1: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו, איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבא לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
2: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
3: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
1: זהו, ממשיכים הלאה.
3: כן, אנחנו בשלנו.
2: אה, כן?

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: יואו, כמה כיף היה פה היום. תודה רבה לריטה, מדהימה, האהובה. את כל כך מכבדת ואוהבת ומפרגנת, שזה פשוט גוד וייב לעשות איתך שידור.
1: תודה רבה.
0: לחלוטין, באמת.
1: אז בוא נעשה את זה יותר לעתים קרובות יותר.
0: הכל תלוי בך, נשמה. אני פה כל יום, תחליטי עד מתי את רוצה לבוא, אין בעיה. רק נזכיר לכולם שהמופע ימי התום 2019 בלייב פאפ ראשון לציון, בחמישה בספטמבר, אנחנו בשידור חי, מיוחד, בלייב, פה, ברדיוס 100FM, ויש לנו כרטיס זוגי לאורקסטרה, שזה הכי קרוב לריטה, שאתם יכולים להיות שם, ולא רק שם, אלא גם מאחורי הקלעים אתם תפגשו אותה, נפגש אמיתי עם ריטה בסוף, להצטלם, להגיד שלום, לתת חיבוק ונשיקה, והיא נותנת חיבוק ונשיקה בסוף, נכון?
1: לגמרי, יפה. ומה זאת אומרת?
0: ריטה, תודה נשמה, נשיקות.
1: תודה.
0: דש בבית.
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP מושיקו
2: שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: גרסת סרוטים במיוחד.

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דוברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגח עד אז אותה עונת שרשרת, ממסיבות שוות אלה

0: נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו, הלב על השולחן.

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן. ניסיתי לתזמן את האירוע הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
0: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה, אם פעם פגעתי בך, או חשבת ש... או הקפדת עליי, או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי... הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות, אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיוס מפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה היה נכון, תיכונית, נכון, לא נכון. בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהן אותם הבעלים, 91 FM ורדיוס מפנס זאת אותה הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. נכון. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו נכון, לפלייליסט ולה, ולה, ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר, ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך כי,
1: לא, לא, לא, אז, אני, אז, תשמע, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכל. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
0: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פאר אחר, לא יודע, אבל...
0: כן, יאללה.
1: באמת ש...
0: עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך.
2: יאללה.
0: יאללה ורבותיי, זו לא סולחה, אנחנו היינו בוקרס, אבל... יפה. יפה.
1: תשמע, זה יפה, אני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם... גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
0: נכון, אני מאמין באמת באמת להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה. VIP מושיקו שטרן.
3: תוכנית הבידור של ישראל.
4: אבל סלט, יורגי, היה מדהים, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד את זה מרצוני, למרות שלא שאלת, כי היא בטח כרגע מאזינה לנו.
0: מי?
4: באוזניות. הבת זוג שלי.
0: וואלה.
4: כן.
0: וואלה.
4: כבר כמה חודשים טובים.
0: יש לך בת זוג כבר כמה חודשים טובים?
4: כן, ואתה יודע, אני לא... לא, לא צריך את
0: זה. יש פה ג'ינגל אקסקלוסיבי וכאלה וזה. מה, לא דיברת על זה אף פעם, נראה לי.
4: כן, אני, אתה מכיר אותי, אני לא...
0: גבירותיי ורבותיי, אליעד ביוזמתו מספר לי על בת זוג. זה אקסקלוסיב. VIP אקסקלוסיב.
4: כותב.
0: היום פותחים עם זה את החדשות, מה קרה לך?
4: זהו, אז...
0: אז כמה חודשים?
4: הרבה בזכות זה, השיר הזה הוא מאוד חיובי כזה ו...
0: אז מה זה אומר?
4: שאני במקום טוב ואני מבסוט.
0: בהצלחה?
4: תודה, תודה רבה.
0: הכי בהצלחה שיש.
4: תודה רבה.

0: אני בדיוק צובע פה את הסטורי וזה, אז שנייה רגע עם הכפיים, בסדר? רגע, שנייה, לא, שלא יארס לי עכשיו, אני במומנט, רגע. שנייה, שנייה עם הכפיים, שנייה תחכו רגע.
1: נו, כפיים! איזה בילדת מוגזים לכפיים.

אז הנה זה בא. עדן מאירי מצטרף עכשיו לחנן בן ארי, והם הולכים לשיר ביחד בארבע דקות הקרובות לסיום התוכנית. את מה אתה רוצה ממני? בפעם הראשונה ביחד ברדיו.

0: זה רק לי בא לבכות פה עכשיו, כאילו? מה זה? מה זה? מה זה? וואו, וואו, וואו, וואו. צמרמורת, ממש כיף. איזה כיף. איזה יופי. חנניה, תודה על היכולת שלך להכיל את השטיות שאני רוצה לעשות פה בשידור.
1: מה זה? איזה זכות.
0: עדן מאירי, תודה שבאת. תודה לכם. בתראה קצרה למען האמת. Okay. תן לי לחם האמת שלך עוד פעם.
1: לך עם האמת שלך, מושיקו. עם הלב שלך, ישמר על נפשך. עם חנן בן ארי. שהוא אח שלי.
0: אתה עוד חייב לי ג'ינגל פנק אותי אתה.
2: אני אעשה לך.
0: בסדר.
2: אתה רוצה עכשיו עם הלייב?
0: כן, הלייב, יאללה. זרמו,
2: תעשה איזה תקסים משהו.
0: כן, כן. יאללה.
2: התקלת את הלייב עכשיו. יש לך איזה יורי?
0: יאללה, משמח כזה, כן?
1: מושיק!

0: לפנק אותה.
1: זהו, אני יכול לפרוש. ביי אהובים, תודה רבה.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל...
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.

0: אז הנה זה בא. שיר ראשון שלך, שמככב עכשיו בחוץ, חזק, מה שנקרא.
1: חזק מאוד.
0: חזק מאוד, למען האמת. וקראת לו לך עם האמת שלך, זאת אומרת, מורן דוד ויונתן בן סימון שכתבו.
1: נכון.
0: קראו לזה ככה. מורן מצוין. מורן עובדת איתך, לא?
1: מורן הפיקה לי שירה בשני אלבומים הראשונים.
0: זהו, זכרתי, כן.
1: מדהימה.
0: יאללה.
2: יאללה.
0: יאללה, ביצוע חייך, תהיה מוכן. צוות השופטים פה עומד, מחכה ל...
1: אנחנו כבר לחצנו מזמן לכפתור. כן.

קבעו מתחת לשמיכה שהצלחת לגנוב בלי לחשוב כדי למחוק כל חלום שקצת מפחיד אותך מכלום.

0: וואו.
1: איזה מומנט. אני מתערב איתך שאם נשמע את אמיר בניון בגיל 20 זה כזה. נכון? זה מרגיש לי כאילו...
2: היה רוצה. הוא יסלח לי כי הוא אוהב אותי. אני חושב שהוא גם אוהב אותו. היה לנו דיבור על זה לא מזמן לאמיר ולי.
1: שמע. וואו, עדן. צמררת אותי.
2: ממש.
1: איזה קול.
3: תודה.
1: איזה יופי, איזה עומק, איזה כסף.
4: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: נכון שפסח כאילו זה חג שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה?
1: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה, אז
0: אז כי על החודש לפני, שיהיה כזה, את חוגגת מימונה בטח, לא?
1: מן הסתם.
0: את מרוקאית?
1: ברור.
0: באמת?
1: שלמה.
0: מה, יאללה, כאילו, אני לא מאמין, גם... טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים, אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין, את הולכת לבצע את... את?
1: Summer Only We Know, של קין. VIP, VIP
0: Live. את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה, תודה רבה.
2: VIP עם אושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל, לרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות?

0: איי, איי, איי,
1: אהבת את הזיוף הזה בסוף?
2: אהבת?
0: האמת שלא זיופתם לדעתי.
1: רק בסוף, רק בסוף.
0: מה אתה אומר,
1: יצא לנו ביצוע יפה.
0: לא זיופ, יצא פה ביצוע על הפנים.
1: הביצוע הכי יפה שהיה, יותר טוב מהמקור.
0: כן?
1: למה לא הקלטנו את זה פה?
0: למה לא הקלטנו את זה פה?
1: באולפני עם שערות כדאיף על הקיר.
2: אולפני כדאיף.
0: אם הייתם רואים את הגרסה הקודמת של שערות הכדאיף האלה, הייתם מבינים עד כמה אתם צודקים. תנו
1: רגע, כי אנחנו בשידור פה, הקהל פה בשביל מפריע לנו.
2: יאללה, בוא נעשה דיזינגוף 30 בליים.

0: דיזינגוף 30.
1: יש לנו פה סיפור מאחורי ערוץ הכיבוד. התחיל כסופר דחקה, נכון? כאילו ממש
0: התחיל והמשיך
1: ברור, אבל נהייתם אשכרה הרכב שמזמינים היום לפסטיבלים ולעניינים.
2: יש, כן.
0: נכון, נכון. כן, זה כיף.
1: מישהו יכול להצביע לי על התופעה, איך זה קרה?
0: יש בלייב. בקדול,
2: ברדיו לא רואים. ברדיו לא, הייתה כאן בדיחה טובה.
0: לא, אבל אני הצבעתי ללייב,
1: הוא הצביע ללייב.
0: בזכותכם, חבר'ה, בזכותכם, זה רק הקהל שלנו שחיזק אותנו.
1: הלייב זה לא המצלמה הזאת, זאת מצלמה ליוטיוב אחר כך.
0: חבר'ה, אתם החבר'ה ביוטיוב, עזבו לייב, פייסבוק וזה, אתם החבר'ה ביוטיוב, אלה שעשו את זה.
2: בקיצור, איך זה קרה, הזרמנו המון המון כסף לתוך הדבר, המון המון כסף.
0: המון צפיות, לקנות לייקים, לקנות, היינו צריכים שמשהו יניע את זה כדי ש... סתם, בגדול, נורא רצינו לעשות דברים ביחד בצורה הכי טבעית שיש.
1: אגב, אתם, מותר לכם להודות שקניתם לייקים או צפיות, אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, אבל...
0: מה?
1: מותר לכם להודות בהחלט. אתם הרכב כזה שיש לו את הזכות המלאה לעשות את זה.
0: למה, למי הזכות?
2: אבל למה לקנות?
1: למה לקנות?
2: כן.
1: אני לא יודע, אני רק אומר שמותר, לגיטימי בעיניי שהרכב כמוכם שהתחיל לכתחילה מדחקה ולא בא, כן, מתוך קהל, אתם יודעים, הופעות, שטח, עניינים, תתתם וזה, שהגיוני שאתם תרצו ככה חשיפה בעלת חיים.
2: אנחנו כמו אבל חקלאים, אנחנו לא קונים, אנחנו מגדלים את הלייקים.
1: אה, כן, מגדלים אותם?
2: כן, מגדלים אותם, זה באורגני.
0: הכל אורגני.
1: מי משקה?
2: רותם, כי הוא חקלאי.
1: אה, אוקיי.
0: הכל אורגני אצלנו.
1: באמת?
0: הכל אורגני אצלנו.
1: מדהים. אתם גם טבעונים בטח.
0: לא. לצערנו לא.
1: איזה חמודים אתם. טוב, נורא כיף איתכם. אנחנו רק נספר שאנשים מאחורי הדבר הזה שנקרא ערוץ הכיבוד, אתם בעצם מתפרנסים מלכתוב. ולתסרט ולעשות צחוקים בחיים האמיתיים שלכם, מה שנקרא. אתם קשורים בארץ נהדרת גם, נכון?
2: היה לנו פינה שם, כן.
0: פינה, כתבנו לפני.
1: ומה עוד?
0: אלה חבר'ה קולנוענים מאוד מאוד מוכשרים, למדו בסם שפיגל, מתעסקים בקולנוע.
2: כותבים לרד לתחר וזרחוביץ' בתחנה אחרת, שלא נזכיר את שמה ואת המספר שלה.
0: רק נגיד בדח.
2: שהוא כמו, נגיד ברח, כן.
0: נגיד רק ברח.
1: ברח? אז אתם ברח? אפשר לפרגן להם, אפשר לפרגן להם, אנחנו אוהבים להגיע להם. למה לא? כל עוד בסקרים אנחנו פי שש, אז הכל בסדר.
0: אבל המערכונים שלהם בהרבה יותר מצחיקים.
1: האמת שכן, אתה צודק. מעולם לא עשיתי מערכון, אז אני לא יודע...
2: רגע, בעצם עכשיו אנחנו דורכים על עצמנו שם.
0: כן.
1: זה חלק מעניין. בלי שתשים לב, בדיוק, מלכודת. אבל עם דבש.
0: כיפה אדומה. מתחת לחיוך הזה. וואי.
1: הכל מתחת לכובע מסתתר,
0: שתדעו לכם. הוא קנה אותנו בזול גם מושיקו.
3: VIP מושיקו שטרן.
4: VIP

בוקר, קצת קשה שאתה לא נמצא עוד בוקר, ואני קמה למיטה ריקה, זה בוקר, הקפה שלך מוכן על השולחן, אתה לא כאן.

0: לשים שיר קאבר של...
1: אל תקרא לזה קאבר, זו גרסה של ישי ריבו, אוקיי. לשיר...
0: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה כמה, לקחתי ממנו.
1: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בוא נעקול שלך מזכיר את אביתר, בוא נעקול שלך מזכיר את אביתר,
0: כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף הבא שמעתי את זה המון. נכון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
1: יפה, אז הנה זה בא, ישי ריבו.

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות. אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
1: אני, כן, אני אדם דתי, חרדי, ש...
0: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
1: אני גר במאה שערים.
0: לא, לא, לא גר במאה שערים.
1: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
0: לא, כן, אני חייב להגיד את זה.
1: לא, ודאי, זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שמבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
0: כן, אתה נס מעליך. דבר... אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם כן. קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך אתה באת
1: זה אחרת,
0: משם.
1: נכון, כן. נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
0: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
1: כי
0: משהו?
1: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
0: נכון.
1: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן.

0: תודה שג'סטין בדרך לארץ, כן?
1: כן, ברוך. מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיידו.
1: דיפיין התקלה. מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו מה?
1: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
1: מירו.
0: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת... אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. כן. אז אתה, אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
1: לא,
0: כל כך טוב
1: לא,
0: את הלחן.
1: לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
0: תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. זה הולך, אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל.
1: איזה בדרך.
0: שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתה חדיכה.
1: מתכה, מתכה. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. ואותה ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת המאיה פה, איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב?
2: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: באתי לחלום.
3: אני באתי לחלום

0: Israel's entertainment show.
1: מושיקו שטרן. היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

0: VIP, VIP Live. עכשיו אנחנו מוכנים לשמוע את זה לייב.
1: תשמע, הלך לעולמו לא מזמן אחד מהאומנים הכי גדולים שידענו. חשבתי לעשות איזה הומאז' ככה לזכרו של ג'ורג' מייקל, ש...
0: דע לך שאם עידו לא יוחז במצלמה הייתי רוקד איתו סלו עכשיו.
1: באמת?
0: כן.
1: אז אולי עידו אל תחוז במצלמה, אתה לא לרקוד סלו, למה? אני משהו קצר, רק טעימה, בסדר?
0: למה טעימה?
1: כי ליד גרושקה התינוק הוא לא מכיר את השיר של...
0: אה, הוא לא, כן, לא...
1: חלקית.
0: טוב.
1: לכל...

0: איזה אלוף, יא אללה, תנו מחיאות כפיים.
1: לא יכולת איזה סולם יותר גבוה קצת? תודה רבה, תודה רבה.
0: האמת שמאולתר לחלוטין, יפה לכם, כל הכבוד.
1: תודה רבה, מושיקו. אני חייב אחרי הגבוהים האלה לחזור לבאס הטבעי שלי.
0: תודה רבה.
1: שלום, מושיקו, מה שלומך?
0: כן, כן. אבל בדיחות על הגבוהים שלך כבר מיצינו.
1: כן.
0: מספיק, די, הבנתי. נחזור לזה עכשיו עוד פעם.
1: בוא נחזור לזה. למה לא?
0: מאיפה הבאת את הגבוהים האלה?
2: לא יודע, לא יודע. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.
1: כן, ברוך. מה, אני ילד?
2: אפשר להתקיל אותך? בחיית דור.
1: דיפיין התקלה. מה זאת אומרת?
2: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
2: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
1: מה אני הכי אוהב?
2: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
2: נו.
1: מירו.
2: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירורס זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
2: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
2: כן. אז אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע כל כך טוב את
1: הלחן. לא, לא, אל תעשה לי את זה.
2: תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. אני מבין, זה כאילו כזה.
2: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
2: אתה יודע. גבירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
2: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל,
1: איזה בדרך.
2: שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתך חדיכה.
1: מתך, מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב?
2: למה?
1: ללארס.
2: לליונס. איי, זה שיר שלי. בטח שאני מוכנה. נולדתי מוכנה.
1: זה שיר שלך?
2: ברור.
1: מקורי מקורי.
2: מה זאת אומרת? כתבתי והלחנתי בוורד.
1: בוורד?
2: בטח, ישבתי בוורד, כתבתי מילים, כתבתי, מחקתי, כתבתי, מחקתי, עוד פסקה, חלק לטבלעות, שתי טבלעות, לא, בעצם שלוש טבלעות, לא בעצם...
1: שכחת לספר על הקטע עם הגוגל טרנסלייט שלחצת...
2: הגוגל טרנסלייט, כן.
1: עזר לך.
2: בטח שעזר לי.
1: מדהים.
2: ברור.
1: בוא נשמע את זה.
2: שיר יפה. רגע, נשים את האוזניות, הפח האלה. על הקרבולת שלי. יודע כמה עלתה לי, התסרוקת הזאת? יאללה, אקשן.
1: שקעת בי תסרוקת, זה כבר מדהים.
2: ברור.
1: שפיטה לייב.

0: מחיאות כפיים, כולם עכשיו באולפן מחיאות כפיים. Thank you.
1: שפיטה.
0: חיים שלי.
1: יא כפרה. את יודעת שהיום זה יום הסבתא הבינלאומי?
0: יא, יום הסבתא.
1: כן.
0: אי, וואי, איזה סבתא הייתה לי.
1: מה, מה, שמה?
0: מרשעת. הייתה זבל של בן אדם. אני חושבת שזה 7 מיליון.
1: 7 מיליון.
0: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון, או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
1: מיליון.
0: כמה עוקבים לך?
1: כמה יש לה, בוא נראה.
0: זה חתיך, אתה מושיקו.
1: די כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לה.
0: זהו? יא.
1: לא מספיק.
0: I just want to tell you.
1: נו.
0: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים לי, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
1: כן, אני יודע שזה אורגני. אני סומך עלייך בקטע הזה.
0: זה לא בכבוד שלי.
1: את שותלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
0: שקל לא שמה.
1: נכון.
0: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
1: גם אני לא.
0: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
1: גם לי.
0: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
1: לייב באולפן. שפיטה.
0: אמא.
1: בוטילישס. במקור דנשניסט. דסטיני שאל כמובן.

0: Delicious for you, babe. Oh my god, yo! Amazing!
1: נו, מחיאות כפיים לסופית!
2: אתם נהנים? מעולה! תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: יש לי תחושה כזאתי שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים. לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
1: לחלוטין.
0: הוא קורה. אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
1: יאללה, אז לבד על הגג.
0: אז הנה זה בא. לייב לראשונה ברדיו.

0: לבד על הגב, שוכב לי בשק, וסופר לי כמה עוד נשאר.
1: VIP מושיקו שטרן.
2: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

חשבתי משהו זמני שירפא לי את הלילה הקרוב והוא יעזוב עם בו האור ויעלם ולא נזכור. איתי רגיל לרגושים, היו לו חודשים קשים, עבר יותר מדי נשים ולא זכה כמעט אף פעם.

FM.

היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו. Young Money.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: פעם ראשונה, ever בביצוע אקוסטי, שמעולם לא עשינו אגב.

0: בואו, כנס תמחה כפיים, אל תעשה לי פשש מרחוב. כנס תמחה כפיים, מה יש לך אתה? זה הלל, עורך ראשי שלנו ברדיו סמרט.
1: תקשיב, אני ממש מתרגשת.
0: אני יודע שאת מתרגשת.
1: אני חוויתי ממש שלא חוויתי בחיים ברדיו.
0: באמת?
1: או בכלל, על במה גם. אני נורא מדויקת ונורא מתוכננת, והכל חייב להיות מושלם.
0: כן.
1: וצללתי פה, ואני ומרק הסתכלנו אחד על השני. לא ידענו מה לעשות, וכאילו זה נולד פה, זה כל כך מרגש שזה קורה.
0: איזה כיף לי.
1: איזה כיף לי.
0: לא, זה כיף לי.
1: איזה כיף שצילמתם, אני חייב להראות לאורי.
0: זה כיף לי שזכינו שהדבר הזה יקרה פה, דווקא פה, בזמן הזה.
1: איך אתה שאני אוהבת את בעלי?
0: שאת אוהבת את בעלך?
1: אני חושבת לרוץ הביתה לספר לו, שאני אוהבת אותו.
2: גדול.
1: כי כאילו קרה לי איזה מה שאני חייבת לחלוק את זה איתו. שיט, הוא לא שומע, אני חייבת להגיד לו.
2: מוקלט.
0: מוקלט. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן להוא, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: גדול. גדול. שרה בלייב, תעשי לנו ככה, כן, כן, כן, כן. אחת ההתקלות, תודי.
1: מודה, אבל תענוג.
2: VIP מושיקו שטרן.
3: VIP מושיקו שטרן.
2: תוכנית הדיבור. רדיו. 100 FM.

0: לי את זה רגע, אני רוצה להבין מה כאילו... מה לדעתך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
1: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
0: הרבה תמיכה של הפושרס.
1: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
0: מה את שרה של צביקה?
1: אני שרת מרי לו.
0: די.
1: כן, אני מתה לשיר הזה.
0: די.
1: כן.
0: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
1: אתה רוצה?
0: כן.
1: טוב,

0: לי.
1: וואו.
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: יפה. זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם בממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. ומה? גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, הסינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות, כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות?
0: כן.
1: 2 מיליון צפיות?
0: פשוט. כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. דן היוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי, אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה נהנים? בן כמה אתה אופרי?
2: לא בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה...
1: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת
1: לא יאומן,
2: לא מובן מאליו בכלל.

0: נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר? אני רעב. מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלכם, אפילו הביאו לך עוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, צלם עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו. ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם. ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה.
1: תודה רבה לכם.
0: שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון.

0: המוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה, רבה, רבה. VIP עם מושיק אושטרן.

0: satisfied.
1: אם משחקים בחרוזים, אני הליצן של הכיתה, באמונה שהכל ממנו. נו תגידו עד אתה, וזה לא שיר הפעם, סתם מילים כותב מהמיטה. מטייל בראש, הולך רחוק, חפש אזור ללא קליטה, הכל רגיש, אז לא נותן ללב לקחת החלטה. מחכה להיא שעוד תבוא אליי, אולי זאת השיטה, על כבוד שהיא יודעת כתובת ותואב את הסריטה, לקחת רצונות טובים ולחיות את המיטה. ואולי, אולי אפסיק לאכול את הראש על כל דבר, לעשות סיפור ולנתח ופשוט להיות שמח. ולמה כל המחשבות שלי הולכות על גשר צער, ולמה הן תמיד באות כשמאוחר. אני לא ישן בלילה, אז בבוקר אני רוח, שגרה שהיא חלום, אני לא מוצא סיבה לנוח. נזכר איך אז אמרתי למורה שאני אצליח בגדול, והיא אמרה לי אל תהיה כל כך בטוח. וטוב שזה קרה, כי אני מאז רק מתקדם, ואם הולך קשה זה עוד סיבה להילחם. כמעט עשור בחוץ אבל אני רק מתחמם, ואתם איתי ברדיו פה, מושיקו שטרן מה-FM.

שיבוא הצלצול, כל החופש נעול שם, מחוץ לגדר. בדירה על הרצפה מתפזרות מחשבות לא טובות, שצריך לסדר שיעורים בפסנתר. לא פשוט להתמיד, תגידי, למי זה עוזר? כל הדרך לאט, קצת בשמאל, קצת ימין, ובכל זאת הגעת.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו, בא לי שהיא תעשה לי איזה אליש הקיז כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תעשי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי, איי, איי. בית פזמון. אל שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.

יודעת מה קורה לי משוגע לא נרדמת לא יודעת מה קורה לי משוגע משוגע משוגע מה קורה לי משוגע לא נרדמת

0: האמת, הפתעה, לא יודעת.
1: נשאר להפתעה, בדיוק.
2: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כן? כאילו, הרשת שוצפת, שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
1: הוא אמר מלא פעם עם מושיקו פונק אותי, אז...
2: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
1: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
2: מה השאלה בכלל? אין שאלה. אין פה, אין מה.
3: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
2: יאללה, נו, מעניין. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
3: עידן.
4: לקחנו את זה רייכל.

0: לכי.
1: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
2: איזה אחד הפחות מוכרים? אוקיי, איזה?
1: ממעמקים.
2: בבקשה, צאו לדרך.
3: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
2: מה, לממעמקים?
3: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
2: מה זה נספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מהחופות, בערך איזה 300?
1: וואו.
2: נכון? תורף.
3: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: Γεια! Ζα συνέργεια!
1: Γάλα!
0: איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
2: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
2: חבל הזמן.
0: אחי, אלו...
2: אנחנו מתרגשים.

אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל, לרצות, לחטוא, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות?

0: לעשות.
1: רגע, רגע, לא סיימת, לא סיימת. חכו עם הכפיים וזה. עכשיו איך זה יישמע בספרדית? מוכן, איב?
2: כן.
1: הנה זה בא.
2: אולי יותר יפה, תודה.
1: נו, יאללה.

0: אני לא מבין מילה בספרדית, אבל קיקה סמואל, שהוא אלוף הספרדית שלנו, אתה יודע, אני מקווה שהוא שמע את זה, ואם לא תשלחו לו לשמוע את זה, כי בקרוב כשזה יצא בארגנטינה, הוא יבוא לבקש ממני, אל תדאג.
1: שיאשר.
0: שיאשר.
1: אני דובד על זה, בטח.
0: כן, יפה, יפה. אתה דובר ספרדית? אתה דובר את השפה?
1: דובר ספרדית, לא. אבל עובד על ה... אתה יודע, לומד את המילים.
0: אז הכל מתחיל מזה שהוא שולח לך הודעה בפייסבוק אותו גיטריסט שהיה מארגנטינה, ואתה כאילו אף על זה?
1: כן, אתה יודע.
0: מאיפה אתה מגיע ל...
1: זוכר באותה שנייה, אבל...
0: לניואנסים הקטנים בשפה וזה, אתה יודע.
1: תראה, אני לא מנסה, אני לא אנסה לי שם ספרדי.
0: אוקיי.
1: אין לי סיכוי.
0: אוקיי, הבנתי. תזורם, עם הפלור שלך.
1: הוא אמר לי שלפי התגובות שהוא קיבל שם, חלק אמרו שאני אפילו נשמע כאילו עם מבטא קצת צרפתי. הוא אמר שזה אפילו טוב. אמרתי, סבבה, אתה יודע, נזרום.
0: יאללה, אז גרסה צרפתית בקרוב גם.
1: אולי תהיה גם גרסה צרפתית.
0: כן, זרוק חצי בכל כיוון, אתה יודע, לך תדע. פתאום זה יתלקח באיזשהו... יפה. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היום, ביג וייב. תן המייקום.

0: מה-FM.
1: מפחקים לך רוזים, אני הליצן של הכיתה, באמונה שהכל ממנו. נו תגידו עד אתה, וזה לא שיר הפעם, סתם מילים כותב מהמיטה. מטייל בראש, הולך רחוק, חפש אזור ללא קליטה, הכל רגיש, אז לא נותן ללב לקחת החלטה. מחכה להיא שעוד תבוא אליי, אולי זאת השיטה, על כבוד שהיא יודעת כתובת ותואב את הסריטה. לקחת רצונות טובים ולחיות את המיטה, ואולי אולי אפסיק לאכול את הראש על כל דבר, לעשות סיפור ולנתח ופשוט להיות שמח. ולמה כל המחשבות שלי הולכות על גשר צער, ולמה הן תמיד באות כשמאוחר. אני לא ישן בלילה, אז בבוקר אני רוח, שגרה שהיא חלום, אני לא מוצא סיבה לנוח. נזכר איך אז אמרתי למורה שאני אצליח בגדול, והיא אמרה לי אל תהיה כל כך בטוח, וטוב שזה קרה כי אני מאז רק מתקדם, ואם הולך קשה זה עוד סיבה להילחם. כמעט עשור בחוץ אבל אני רק מתחמם, ואתם איתי ברדיו פה מושיקו שטרן מהאפל.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM. VIP.
1: רודף אהבה בימים.

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה, תודה. שיחות כפיים. יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני מה זה אשמח.
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, לסגור את השידור של היום. מדויק לי.
1: תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: כן, כן, כן, אפשר, אפשר.
1: תודה רבה.
2: אמיר דדון, איזה תענוג גדול שבאת אליי היום אחי, אתה לא מבין כמה.
1: איזה באמת. כיף,
2: מבסוט,
1: תודה.
2: מבסוט, מבסוט, באמת.
1: מאוד, תודה רבה.
2: בן אדם תבוא שוב, כשיוצא אלבום אתה פה.
1: כיף.
2: בסדר,
1: כיף,
2: סגור?
1: תודה רבה,
2: היה תודה, אמיר דדון, היה כיף, תודה.
1: תודה.
3: Yes, Nyan. Did you get to all the people right here?

0: One region, a real exclusive, 100 FM, Ishtar and Abina, Jimmy C. Soko, Yano.
1: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו

תחזרי, אל תחזרי עכשיו, לכי לחיים שלך, לכי אלה, אל תבואי לבקש פתאום סליחה, גם ככה זה קשה מדי כשאת בוכה,

השארת אותי חסה, אפס הודעות מאז שאת ברחת, אבל תגידי מי סופר, השיר שלי עוד מתנגן לך בברידי ומאיר את השדים כשהלילה לא עובד.

0: שלומי פבלו! סתם בא לי להיזכר כזה. איך החברות היום? בואו נרגע נדבר ברצינות. אחרי שנים שעשיתם הפסקה וכל אחד הלך לדרכו וחזרתם פתאום כזה במין, אני חושב, בשלות, בגרות, משהו קרה, משהו השתנה, תספר שלומי.
1: קודם כל החברות היא מאוד מאוד כנה וחביבה מאוד וכיף להיות.
0: מה הלקחים? מה למדתם מהפעם הקודמת?
1: זה אתה צריך לשאול אותו.
2: אני אדבר.
0: כן.
2: כי הוא מתלונן שאני מדבר, שיותר
1: לדבר. לא, זה לא לדבר, זה לא לדבר, זה להסביר.
0: זה לספר, זה להסביר, כן.
1: אתה עברת שינוי, אחי.
2: הוא קינה את היחסים בינינו חביבים, אתה מבין?
0: אה.
1: זה סתם מילה שנפלטה לי. זה פליטת פה, אני מדבר ככה.
0: שימו לב, דובר פה בזוגיות לכל דבר, יש לכם ניואנסים של בעל ואישה, כאילו, אתם נמצא לב לקטנות פה, כן.
2: שמע, זאת אהבה טהורה. אוקיי?
1: זה התכוונתי.
2: מושיקו פנק אותי.
0: זהו, היינו שם.
2: מושיקו פנק אותי. מושיקו פנק אותי. פנק אותי. אתה תהיה המומים שאנחנו שרים את זה בקיסריה?
0: מאוד.
2: את מושיקו פנק אותי?
0: מאוד.
2: וזה להיט היסטרי, כולם, אתה רואה את מושיקו פנק אותי.
3: מי זה? VIP, מושיקו שטרן. VIP.

אנחנו נתחיל כמובן יש פה בית, ואני שמה, כמו שאתם שומעים, צמידים על הרגליים שילוו אותנו קצבית.

0: וואו, פשוט יפה, יפה. ממש.
1: תודה רבה.
0: ממש. מדהים.
1: הפזמון אגב נולד לי, זו פעם ראשונה שאני מספרת את זה, באחת מ...
0: לא, צמיד הרגל רוצה את הבמה משלו, הוא יעצור אותנו היום מיליון פעם.
1: הרבה פעמים אני מאוד אוהבת לחלום, אני אוהבת חלומות מלאי חיים והכל. סליחה, זהו הצמיד בצד. זה צמיד אגב של רגדניות הודיות.
0: כן, זהו, אני קולט כמה סאונד יש לו ממש.
1: עשיר.

0: והרבה פעמים החלומות שלי הם גיא מככב בהם. וזה נורא מצחיק אותי שכאילו, גם כשאני יכולה עכשיו לחלום על, על כל דבר הכי פה, לא משנה, זה לא עניין של...
1: לפנטז את מתכוונת, לפנטז.
0: לפנטז, להרחיב אופקים, whatever, לחלום, אתה יודע.
1: ועדיין בפנטזיה שלך זה גיא שם.
0: וגם שם הוא...
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: הוא בהחלט נאמר.
1: אני צריך קפה איתו בקרוב ללמוד את הטריקים, זה משהו פה לא הגיוני, זה מעל הטבע.
0: תכין הרבה שעות, יש לו הרבה טריקים.
1: כן, יש לו הרבה טריקים. מדהים. אז קודם כל, זאת מרינה שלנו, תנו מחיאות כפיים.
0: תודה רבה.
2: VIP Live.
3: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאפי.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד...
1: התרקחתי, אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם, אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת. אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום. זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזו.

0: זאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף. אני גם חושב שזה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה, ובמי שאתה, ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר, גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן.
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי דברים שקורים,
1: אז... לא, אתה יודע, תראה טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעי, זה פשוט, זה ככה, זה גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעי.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו 100 FM.

יש עוד מלא שבוע. בחוות הריקודים משתוללים כמו ילדים עד אור הבוקר. מי שנעלם הכי מהר זוכה בג'וקר. לא בקלות כזו נצא מזכים ביוקר. אם נפסיק לרקוד עכשיו, כן, הדופק עולה, הגוף מתמלא, שמחה שמציפה כמו במי קדם. לרקוץ מדורה ולהיכנס להלם, חכמי חלם, הלם. חסר לי פה משפט. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת. המכונה כבר אמרה את שלה מזמן. תשאלו גם את ילדי הגן, מי כמוהם מטייל עכשיו במרחבי הזמן. מרקדים סביב הצילים, קופצים מתו לתו. כאן כל אחד הוא ילד מאוהב, לא משנה בחוץ סביב או סתיו. נגנב מהצבעים סביב, נדהם מכל צבעי הקשת. מחזה מריב כל המולקולות קופצות מצד לצד בשמחה. כאן בכל הקולות ניצק נשים מרחיק את החשיכה. היא שכחה, היא רוקדת כבר שעות מניחה. שהדיג'י לא יפסיק לנגן ולא ייקח מנוחה. פתאום היא בוכה, דמעות של שמחה. המוזיקה דעכה, נגמרו החרוזים עם חבר שלה אומר לה בואי הביתה. נרד למטח, בתוכה כמו בכולם אפשר לראות שמעתה החיים עזבו מזמן כבר את מסלולה על התא. כי לכולם מתוך ריקוד השתנה המבנה. אתה אומר, תקום גם אתה, שחרר ידיים וראש, כך נשימה תגלוש על הגלים ש...

כך נושק כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות

יש עוד מלא שבוע. בחוות הריקודים משתוללים כמו ילדים הדור הבוקר, מי שנעלם הכי מהר זוכה בג'וקר, לא בקלות כזו נצא מזקים ביוקר, אם נפסיק לרקוד עכשיו, כן, הדופק עולה, הגוף מתמלא, שמחה שמציפה כמו במי קדם, לרקוץ מדורה ולהיכנס להלם, חכמי חלם, הלם, חסר לי פה משפט. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת, המכונה כבר אמרה את שלה מזמן, תשאלו גם את ילדי הגן, מי כמוהם מטייל עכשיו במרחבי הזמן, מרקדים סביב הצילים, קופצים מתו לתו, כאן כל אחד הוא ילד מאוהב, לא משנה בחוץ

0: סביב אוסף נגנב, מהצבעים סביב נדהם מכל צבעי הקשת, מחזה מריב קולם עולה, קולות קופצות מצד לצד בשמחה, כאן בקולה קולות ניצק נשים מלחיק את החשיכה, היא שכחה, היא רוקדת כבר שעות מניחה שהדיג'י לא יפסיק לנגן ולא ייקח מנוחה, פתאום היא בוכה, דמעות של שמחה, המוזיקה דעכה, נגמרו החרוזים עם חבר שלה אומר לה בואי הביתה, נרד למטח בתוכה כמו בכולם אפשר לראות שמעתה החיים עזבו מזמן כבר את מסלול העלתה, כי לכולם מתוך ריקוד השתנה מבנה אתה ומעתה קום גם אתה שחרר ידיים וראש, כך נשימה תגלוש על הגלים שהם צילים שמתנגדים ומרפים לא
1: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
2: רגע, אני רוצה להבין מה כאילו... מה לדעתך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
3: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה.
2: כן.
3: המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
2: הרבה תמיכה של הפושרס.
3: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
2: מה את שרה של צביקה?
3: אני שרת מרי לו.
2: די.
3: כן, אני מתה לשיר הזה.
2: די.
3: כן.
2: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
3: תחת הבית.
2: כן.

0: וואו,
1: ככה זה מתחיל. תודה.
0: זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם ממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
1: ברור, כל הזמן פיתוח.
0: באמת?
1: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
0: מה אנחנו עושים בלייב?
1: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות, כבר 2 מיליון צפיות.
0: מה? 2 מיליון צפיות? 2 מיליון צפיות?
1: 2 מיליון. כן, מטורף.
0: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. עידן היוטיוב, נגמר הסרט.
1: נגמר.
0: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
0: שלום, מה אני? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
0: 22?
2: כן, את האמת זה קצת...
0: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
0: לא יאומן,
2: לא יאומן. מאליו בכלל.
0: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
1: כן. מהסלון עברנו לרדיו.
0: יאללה, גדול, גדול. VIP

0: היי נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר? אני רעב. מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך הוגה.
1: אני ראיתי, אין הוגה כזאת, צלם,
0: תצלם. צלם, צלם, צלם עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה הוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם, ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה, כי שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה, רבה, רבה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: כל כך הרבה.
1: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטר, VIP, מחכים לכם.
2: מה, אני ילד?
3: אפשר להתקיל אותך? בחיית דור.
2: דיפיין התקלה, מה זאת אומרת?
3: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
2: מה עכשיו?
3: שאתה הכי אוהב, נו מה?
2: מה אני הכי אוהב?
3: כן.
2: אבל זה הכי נדוש בארץ.
3: נו.
2: מירו.
3: למה נדוש?
2: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת, אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירו זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
3: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
2: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
3: כן. כן. אז אתה, אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
2: לא,
3: כל כך טוב,
2: לא,
3: אתה
2: לא, לך... לא, לא, אל תעשה לי את זה.
3: תשמע, תראה.
2: כן, אני מבין לאן זה הולך. כן. אני מבין, זה כאילו כזה.
3: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
2: זה לשם הולך, נכון?
3: אתה יודע. פירותיי ורבותיי.
2: לא, לא.
3: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל, שר ג'סטין טימברלייק, מירוס.
2: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתך חדיכה.
1: מתך, מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת מה היה פה? איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב? מי רוצה?

גרמת להתעבר, איך עכשיו שבדיוק הגענו צללנו שוב אבל עמוק יותר בלי אוויר, פגוש אותך למעלה, אני לא אחד כזה שמוותר, אז אל תגלי לי

0: חושב כשנכנסת לפה, סתם לדוגמה, והיית נורא חיננית וזה, ואמרתי, מותר לחוץ יד, אמרתי, לא, מרחוק, וזה, אז היו את המצבים המביכים האלה, את מגיעה, את עובדת מול קהל חילוני.
1: ברור, כל הגע, אני גם עובדת מול,
0: מוזיקאים, נגנים.
1: בדיוק, מוזיקאים.
0: נצ'י התארח, זה, מה, אין את החיבוק הזה שלה על הבמה, איך חיים עם זה, תסבירי לי.
1: חיים? מה זה חיים? אני חושבת שהמגע הזה, כשאין אותו, ואתה בא להגיד שלום למישהו, אז כאילו אין משהו שיחסה על השלום. אתה צריך להסתכל בעיניו ולהגיד שלום.
0: נכון.
1: אז זה קטע.
0: זה יותר חזק מה...
1: זה יותר חזק. זה גם יותר מביך לפעמים. אבל זה יותר חזק. מה שראה החיבוק, אתה צריך כאילו, היי, להסתכל בעיניים, קורא.
0: יש פה זה גם משהו מאוד נקי ולא צבוע, נכון?
1: נכון, אני בעד זה.
0: יפה. עכשיו, הבטחנו הפתעה, שלדעתי עוד לא עשית, נכון? ברדיו וזה.
1: ביצעתי דווקא ברדיו.
0: באמת?
1: בסדר.
0: צי החוצה, תחשבי על עונש. מה זה, היא באה לפה משהו לא מקורי? לא הבנתי כאילו.
1: סליחה, זה מקורי מאוד.
0: הבנתי, בסדר, נוותר לך
1: פעם. זה אפילו לא ברשת, נראה לי.
0: זה לא ברשת?
1: נראה לי שלא.
0: אז אנחנו ראשונים ברשת?
1: כן, זהו, יש לכם את זה.
0: צי לדרך, אנחנו עושים הפתעה עכשיו, למאזינים שלנו, לאוהבייך ואוהדייך גם כן, שבטח יקבלו את ההפתעה הזאת עכשיו בלייב, ויגידו וואו. יאללה, הנה זה בא.

0: מאיה פה, אמי ויינאוס, ביונסה, את?
1: ונינה סימון, ברור.
0: ונינה סימון, ואוהו. יפה. Put a spell on you, I'm loving you, דדתם, שומרת נגיעה. זה יפה, אני אוהב את זה, זה... כן, מדהים, נכון? טוב. VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הביטור של ישראל. VIP עם מושיקו שטרן.

יש עוד מלא שבוע. בחוות הריקודים משתוללים כמו ילדים הדור הבוקר, מי שנעלם הכי מהר זוכה בג'וקר, לא בקלות כזו נצא מזכים ביוקר, אם נפסיק לרקוד עכשיו, כן, הדופק עולה, הגוף מתמלא, שמחה שמציפה כמו במי קדם, לרקוץ מדורה ולהיכנס להלם, חכמי חלם, הלם, חסר לי פה משפט. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת, המכונה כבר אמרה את שלה מזמן, תשאלו גם את ילדי הגן, מי כמוהם מטייל עכשיו במרחבי הזמן, מרקדים סביב הצילים, קופצים מתו לתו, כאן כל אחד הוא ילד מאוהב, לא משנה בחוץ סביב או סתיו, נגנב מהצבעים סביב, נדהם מכל צבעי הקשת, מחזה מריב, כל המולקולות קופצות מצד לצד בשמחה, כאן בכל הקולות ניצק נשיר מלחיק את החשיכה, היא שכחה, היא רוקדת כבר שעות מניחה, שהדיג'י לא יפסיק לנגן ולא ייקח מנוחה, פתאום היא בוכה, דמעות של שמחה, המוזיקה דעכה, נגמרו החרוזים עם חבר שלה אומר לה בואי הביתה, נרד למטח, בתוכה כמו בכולם אפשר לראות שמעתה, החיים עזבו מזמן כבר את מסלול העלתה, כי לכולם מתוך ריקוד השתנה המבנה התא, ומעטה קום גם אתה שחרר ידיים וראש, כך נשימה תגלוש, על הגלים שהם צילים שמתנגדים ומרפים, לא לחשוש.

0: יקירתי!
1: יס דארלינג, מה שלומך?
0: מה עם הפנקותי שלי?
1: אני חושבת שכדאי, מיכאל, בואו ננצל אותך ככה עד תום, בואו תתן לנו איזה משהו.
0: כן, אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לאחד או אחת מכם, אז תתכוננו, אז הנה זה בא.
1: אוקיי, בואו נלך על איזה סטייל, איזה סטייל נלך. בואו נלך על ליאונרד כהן.
0: וואו.
1: יורי, תן לי אפקט ככה, ליאונרד כהן.

0: מה זה? מאיפה הוצאת את זה?
1: כשאישה מתבגרת, קוראים כמה דברים.
0: לא, זה היה כאילו, לרגע עצמתי עיניי וראיתי את ליאונרד פה, אבא גם בהלם. אבא, אתה בהלם?
1: לא, זה אומר זה ממנו. זה מהוובוס של אבא.

0: הפתעה.
1: נשאר להפתעה, בדיוק.
0: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
1: הוא אמר מלא פעם עם מושיקו פונק אותי, אז...
0: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
1: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
0: מה השאלה בכלל? אין פה, אין מה.
2: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
0: יאללה, נו, מעניין, סקרן. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
2: עידן. זה איזה רייכל, אחי.
3: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
0: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
3: ממעמקים.
0: בבקשה, צאו לדרך.
1: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
0: מה, לממעמקים?
1: כן. זרוק מספר. אני מסרג אותה כאילו אני יודע את התשובה.
0: מה זה לספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מה החופות בערך איזה 300? נכון? תורף.
1: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: Γεια! Ζα συνέργεια!
1: Γάλα!
0: איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
2: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
2: חבל הזמן.
0: אנחנו מתרגשים.

Jim.

0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבוא.
1: של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
2: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, דרך אגב.

מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאונד של פסנתר, וזה, אז זה יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רחל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, איזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח, כן. להיות דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר, נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק, התקדמנו. יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז נהיה עצובי מאוד. אני אהיה עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך? הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי. אוקיי. זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: עכשיו הולכים לשמוע אותך בפעם האחרונה בעצם, לפני שאני משחרר אותך הביתה ולעניינייך. תוכל לשיר את...
2: בסוף יום שכתב הילכין עידן רייכל. אגב, לשאלתך מקודם, ששאלת את המאזינים, אני פתאום עוברת ככה על הבוקלט של האלבום, ואני רואה שכאילו 90% מהכותבים והמלחינים באלבום הם בעצם מבצעים בעצמם.
1: נכון.
2: ומבצעים טובים.
1: נכון. בגלל זה הייתה שאלה כזאת קלה.
2: איזה אדיר. סתם, פשוט חולה למחשבה שנתת לי...
1: כן. עוד יגידו שאת מגמתית, בוחרת רק האלה וזה.
2: לא, אני אפילו לא
1: סתם. סתם, אני צוחק, סתם.
0: VIP Live. חי באולפן.
1: מאסטר יוסי, בבקשה.

0: רבה.
1: יואו, מזכיר לי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, את יודעת כזה?
0: עידן רייכל,
1: ממש, חופים, נכון כזה, ומה נשאר, נלינה, חכי עוד, הזמין אותך לכל מיני פסטיבלי כנרת כאלה, שפת הים, עם השיר הזה. תגידי, דיברנו על הכותבים, דיברנו על האלבום הזה, דיברנו על העשייה שלך, אבל את יודעת שקרה לך משהו אדיר בשנתיים האחרונות, ואני מדבר על החיבור שהיה עם שימון.
0: כן.
1: ואני מדבר על העלייה המטאורית שלך בנושא הופעות וביקוש וקהל, זה עשה טוב לשניכם הדבר הזה.
0: נכון.
1: את חושבת שתהיה לזה גם המשכיות בסולו? זאת אומרת, או שזה משהו שהוא נועד לחיבור?
0: אני מפרידה לגמרי את השיתוף פעולה שאני ושימון יצרנו יחד,
1: כן.
0: שהפך למופע ולדיסק, והכל באמת... הפתיע את שנינו, ואנחנו עדיין נהנים מהפירות של זה, גם בימים אלו.
1: נכון.
0: ואנחנו לא באמת יכולים להפסיק עם ההופעות האלה, כי יש ביקוש.
1: למרות שיצאו איזה הצהרות, שכאילו...
0: יצאו הצהרות וזה, ואז הבנו שאנחנו לא יכולים. כאילו, סליחה, יש לנו היומן מלא גם עד שנה הבאה, אז כאילו, למה?
1: למה להפסיק?
0: כיף לנו, אנחנו נהנים, הקהל אוהב את זה.
1: אתם מסתדרים בעיקר, אגב? זה חשוב, את יודעת.
0: בטח, אנחנו מאוד מסתדרים. זה מאוד חשוב גם, ואני יכולה להגיד לך שאילולא זה, זה לא היה יכול להמשיך עד עכשיו.
1: נכון.
0: וזה דבר אחד, זאת אומרת, גם אל תשכח שבשניים יש הרבה כוח, וקרה משהו בשיתוף פעולה הזה שהביא לשנינו כל מיני סוגי קהלים ששנינו לא היינו רגילים, כל אחד מהצד שלו, וכמובן קיסריה והופעות ענק ודברים שהם, אתה יודע, אני הופעתי שם, אמנם לא עשיתי קיסריה לבד, אבל הייתי בהרבה הרבה אירועים מאוד מאוד גדולים, וגם הרבה חולים וכאלה, ועדיין עם שימון זה ככה, זה אפילו מעבר, זאת אומרת זה הרבה יותר גדול, ואני מפרידה את זה, כי כשאתה עושה משהו לבד, אתה עושה אותו לבד, כאילו יש לך את הכוח של מי שאתה לבד, אני עדיין אוגרת לעצמי באהבה ובעבודה קשה קהל,
1: כן.
0: שזה הדבר הכי חשוב לי בכל אופן, זאת אומרת...
1: כשיר עם איימון, כקריירת סולו, כלבד.
0: כקריירת סולו, כן. ואתה יודע, ברגע שכבר המופע רץ והוא עובד, אנחנו כבר לא באמת עובדים בשביל זה, אתה יודע.
1: את חושבת אגב שזה שהצלחתם לפוצץ קיסריות וכאלה ביחד, זה גם יעזור לך בסופו של דבר להגיע לשם לבד?
0: יכול להיות שכן, וגם יכול להיות שלא. וזה בסדר, אתה יודע, אני חושבת שאני ממש מפרידה, אני תדמיין נגיד שני נתיבים כאלה.
1: כן, כן.
0: ונתיב אחד שאני ושימון הולכים בו, והכל באמת קרה בכמעט שלוש שנים, בצורה מאוד מהירה ומדהימה, ואני חושבת שבאמת החיבור והחומרים שלקחנו, השירים האלה שכולנו גדלנו עליהם, זה מאוד פשוט. במרכאות, כשאתה מגיע ואתה שר כל שיר שלך הוא להיט,
1: נכון.
0: זה משהו שאתה עוגר במשך 20 שנה, זאת אומרת, שלום ארצי היום עומד וכל שיר שלו הוא להיט.
1: נכון.
0: אני אקח לי עוד זמן להגיע לנקודה הזאת, וזה בסדר, אתה יודע, זה גם דרך, אני רוצה לעשות את הדרך הזו. אף אחד מאיתנו לא חי בסרט שברגע שניפרד, אנחנו נפוצץ קיסריות לבד.
1: וואלה.
0: ולא, אנחנו עדיין לא שם.
1: וגם לא תתאכזבי אם זה לא יקרה לבד.
0: ממש לא. אני גם, תראה, האלבום יצא לפני, בראש השנה הוא יצא, המחירות מדהימות, ואני מקבלת תגובות מטורפות על האלבום שלי לבד, ואני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהקהל שהכיר אותי גם במופע עם שימון, ילך איתי גם בדרך לבד, והפוך. אני בטוחה שהקהל שהכיר את שימון במופע ילך איתו גם, כי אתה פשוט מתאהב, זאת אומרת, אתה מכיר עוד רבדים. אני, אתה יודע, הופעתי עם שימון, אז משהו אחר יצא ממני, גם מבחינה קולית.
1: וגם מבחינת רגש, לא?
0: כן, רגש.
1: נגע מאוד.
0: כן.
1: נגע מאוד, נכון. החיבור הזה שם ביניכם. אגב, נגע וכל זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת שהתראיינת אצלי, כשיצא שלג בשרב, אם אני לא טועה, ואמרתי לה, או מחכה שתשוב, אני לא זוכר אחד מהשניים, ואמרתי לך שיש משהו טוב שקורה בסינגלים החדשים שלך, שיש משהו טוב שקורה איתך בתקופה הזו, ואחד הדברים הכי חשובים בעיניי, לפחות בתור אחד שם גם מכיר אותך, ועברנו דרך ביחד וכאלה, ושמעתי את הקול שלך כל כך הרבה פעמים, שעד כדי התרגלתי אליו, ואת יודעת,
0: כן.
1: זה גם קורה לפעמים,
0: נכון.
1: שלרגש פתאום זה מאוד קשה. אחרי שמתרגלים למשהו מסוים. אם תשמעי את כל חייך את מריה קרי, סופו של דבר היא לא תרגש אותך. אם תחי כל יום להופעה שלה, אז בסופו של דבר היא גם לא תעשה לך את זה. ופה פתאום הבאת כמה פצצות כאלו, את יודעת, שהוכיחו לי שוב, שלא רק זמרת טובה עומדת פה, אלא גם מישהי שיודעת לגעת שצריך.
0: תודה, אני חושבת שזה גם איזושהי התבגרות שלי, לא רק ברמה האישית, גם באמת ניסויים והגיל, ואתה יודע, אתה רק מתקדם בחיים ומתפתח ולומד, גם ברמה המקצועית. אתה פשוט מבין לאן אתה צריך להתחבר, לא מהמקום של לעבוד על זה בכלל, או לא ברמה הטכנית, אלא להפך, ואני כזמרת פופ נקרא לזה.
1: כן.
0: אתה יודע, גדלתי גם על במה, גם כשהתחלתי להופיע, אז המופע שלי, ובכלל כל ההתייחסות שלי לקהל, הייתה מאוד ממקום כזה גדול, אפילו דיסטנס לקהל. עכשיו, יש כאלה שאהבו את זה, ויש כאלה שפחות.

0: מופעות. מה שהבנתי במופע עם שמעון זה שצריך, אתה יודע, צריך ללמוד גם...
1: לרדת לעם.
0: לרדת לעם, אבל ממקום מדהים. כאילו, אני למדתי, ובעיקר משמעון,
1: כן.
0: את ה... זה כל כך חשוב, ובעיקר אני מדברת על מדינתנו הקטנה. זה באמת חשוב, כאילו...
1: אנחנו עם שאוהב לחבק, נו, בקיצור, את יודעת.
0: נכון, ואתה צריך לחבק אותו בחזרה.
1: בדיוק.
0: זה ממש ככה.
1: שירי, היה תענוג גדול, עצום, לארח אותך, ובהצלחה בהכל.
0: תודה רבה.
1: תהי בקשר, אל תעלמי, טוב.
0: גם אתה?
1: בטח, סגור. דש ליוני בבית.
0: אני אמסור. דש, ותודה רבה לכל המאזינים, זאת הזדמנות להגיד תודה לכולם.
1: כולם, תמיד, וכל האירוח המלא יהיה אוטוטו בקרוב בפייסבוק הרשמי שלנו, יוטיוב מלא שלנו.
0: ובטח גם בפייסבוק שלי.
1: וגם בפייסבוק שלך, נתייג אותך, ברור, סגור.
0: הם כאלה אלופים שהם פשוט שנייה אחרי פתאום מעלים את כל מיני אירוחים הזה.
1: כן, כן. 100 FM, 100 FM. רדיוס. 100 FM.

אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל, לרצות, לחטוא, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות?

0: לחיות אני אלוף.
1: קרן, ורון וקלרה, כמה כיף שאתם פה, הנה פרויקט שקופים, עכשיו לייב, רדיו 100 FM, תוכנית הבידור של ישראל, צאו לדרך.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך. יש

0: המסע לגיאורגיה היה מדהים, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד את זה מרצוני, למרות שלא שאלת, כי היא בטח כרגע מאזינה לנו.
1: מי?
0: באוזניות. הבת זוג שלי.
1: וואלה.
0: כן.
1: וואלה.
0: כבר כמה חודשים טובים.
1: יש לך בת זוג כבר כמה חודשים טובים?
0: כן, ואתה יודע, אני לא... לא, לא צריך...
1: מה, יש פה ג'ינגל אקסקלוסיבי וכאלה וזה, מה, לא דיברת על זה אף פעם, נראה לי.
0: כן, אני, אתה מכיר אותי, אני לא...
1: גבירותיי ורבותיי, אליעד ביוזמתו מספר לי על בת זוג. זה אקסקלוסיב. VIP אקסקלוסיב.
0: כותב.
1: היום פותחים את זה את החדשות, מה קרה לך?
0: זהו, אז...
1: אז כמה חודשים?
0: הרבה בזכות זה, השיר הזה הוא מאוד חיובי כזה ו...
1: אז מה זה אומר?
0: שאני במקום טוב ואני מבסוט.
1: בהצלחה.
0: תודה, תודה רבה.
1: הכי בהצלחה שיש.
0: תודה רבה.

0: הנה, אני בדיוק צובע פה את הסטורי וזה, אז שנייה רגע עם הכפיים, בסדר? שנייה, לא, שלא יארס לי עכשיו, אני במומנט, רגע. שנייה, שנייה עם הכפיים, שנייה תחכו רגע.
1: נו!

בסוף המציאות נראית אחרת, לטלוויזיה בסלון שרק דוברת, ניזונים מכל שמועה שהיא מספרת, כל יום נפגע חדה זאת תאונת שרשרת, ממסיבות ש...

0: גיל, אתה צריך לספר לי איך אתה ליהקת את הבחור הזה לפרויקט, אתה יודע, זה מעניין.
1: האמת היא שיש לי חברה ממש ממש טובה, אני לא כל כך רואה טלוויזיה כמו שאני מספר בשיר.
0: כן.
1: והיא אמרה לי, יש בחור בשם בנייה שאתה חייב לעשות איתו משהו ביחד. ושמעתי את השיר, שמעתי את בנייה, והזמנתי אותו לאולפן כזה, שלחתי לו באמת הודעה בפייסבוק, הכי בנאלית שיש, היי, אני גיל, די-ג'י אונלי, כותב מלחין מפיק, הייתי שמח לפגוש אותך, באמת נפגשנו אצלי באולפן, ושמעתי לו כל מיני שירים מהפרויקט, אפילו לא ידעתי מה אני עושה איתם, פשוט השמעתי לו שירים, ואמרתי לו,
0: אולי אחד, לך. מהם,
1: אולי אחד יעניין אותך, וכל כך התפללתי שהשיר הזה יעניין אותו.
0: שאלתי שלי, וואי.
1: כן,
0: וואי,
1: כן, וואי, כן, כן, לגמרי, גם שאלתי אותו לפני זה, תגיד, אתה מעשן? יופי, יש לי שיר בשבילך.
0: אז אתה מעשן? לא הבנתי.
2: אני מעשן?
0: אוי, אז בוא נעשה גרסת, שלי, הפסקתי לעשן.
2: הפסקתי לעשן, זה מה שאימא שלי כל הזמן אומרת לי, אני רוצה שהשיר הבא יהיה, הפסקתי לעשן.
1: והתחלתי לשתות מים מינרלים, כן.
0: בוא נעשה את זה מאולתר רגלתי שלי, הפסקתי לעשן, בוא נעשה את זה שנייה, כדי שהמועצה לעידוד, מה שנקרא שם בזה, יתלהבו מאיתנו קצת, ויגידו, וואו, מחנכים את הדור שלנו לזה, כן, בבקשה.
3: אל ת

0: אליי. יופי, יש לכם פרסומת למכון אברמסון עכשיו, סדרתם החיים.
1: לגמרי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו סמי FM. קבענו. VIP.
4: רודף אהבה בימים.

רכשנו תפילות אחרונות והתחלנו לרוץ, פתחנו סודות

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה, תן יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני מאז אשמח.
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, לסגור את השידור של היום. מדויק לי.
1: תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב!
2: Vídeo.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3-5. רדיוס 100.
1: כן.
2: הרי גם חובי סטאר, שהוא נציג ישראל באירוויזיון, ישב שם כמה מטרים לידך באותו האזור.
1: נכון.
2: נכון. וזו מציאות קצת עם מתיחות מסוימת. הרי אתה ישראלי לכל דבר. גדלת וחונכת ואתה יהודי מאמין אפילו.
1: אני אגיד לך משהו שימצא חן בעיניך.
2: כן.
1: עשינו הבדלה של מוצאי שבת בגרין רום, איפה שכל הטלוויזיות מצלמות את המשלחות.
2: וואלה.
1: עשינו הבדלה שם ברגע שהמצלמה התרחקה, כי הגיעה שעת יציאת השבת.
2: אז רגע, חובי בא להגיד אמן?
1: לא, הוא היה קצת רחוק. אבל הלכתי לבקש מהם אש בשביל בורא מורה האש.
2: יפה, יפה, יפה. אז זה כבר מעל הכל. ותגיד לי, והמתיחות הזאת, זה לא משהו שהרגשת כאילו, באמת, בפנימיות שלך, נניח וחובי עכשיו באמת היה מצליח יותר, מגיע אפילו למקום הראשון, השני, או עבר אותך. איך זה מרגיש לך?
1: אני יכול להוציא את עצמי מתוך המסגרת של התחרות, ולהגיד לעצמי, כמו שתמיד קיוויתי שישראל תצליח באירוויזיון, גם בשנת 2016, על אף זה שאני מתמודד, זה דבר חשוב לישראל, ודבר שישמח אותי לראות אותו. אני גם אמרתי את זה בכל מיני רעיונות לפני כן, שאם חובי יגיע ראשון ואני שני או להפך, אלה יהיו התוצאות הכי חלומיות שנוכל לשאוף אליהן. בלי קשר, גם המשלחת הישראלית התייחסה אליי מאוד בכבוד, מאוד בפרגון, מאוד באהבה, לא הייתה שם מתיחות, כל אחד קיווה שהשני יצליח, ככה שאני חושב שהתמונה הכללית הייתה הרבה יותר חיובית מהספיריט התחרותי שאנשים רוצים לדמיין. ושמחתי בשביל חובי על זה שהוא גם אמן נהדר וגם מאוד פייר פליי. אתה מבין?
2: יפה, יפה, יפה. טוב, אתה כבר את הפוליטיקה יודע. למדת, יפה. האמת שהתאכזבתי לראות שסיימת רק שישי, היית צריך לדעתי לסיים לפחות בשלישייה הראשונה, אבל זה לא משנה כהוא זה, כי עובדתית מה שקורה עכשיו זה ככה, אתה מגיע אליי רגע אחרי שפתחת את היורו, שזה חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם אחרי המונדיאל.

0: בעצם,
1: נכון.
0: קורה כרגע בצרפת, ואתה היית שם על אותה במה עם שמות כמו...
1: דיוויד גואטה, אריאנה גרנדה, זרה לארסון, מדקון, והכוכבים הכי גדולים בצרפת, שזה, אני לא בטוח ידבר פה לאנשים, אבל כן, הייתי התמזל מזלי, והייתי חלק מנבחרת של 12 אומנים.
0: מדהים.
1: נכון להיום, היות והשיר הוא כל כך מושמע, אז מקבלים אותנו בזרועות פתוחות לכל התחנות.
0: ואחד מכל השמות הגדולים האלה שמנית כרגע, יצא לך את הסמול טוקי טוק, כאילו דיברתם עליהם?
1: כן, עם דיוויד גואטה.
0: וואלה.
1: הוא מאוד אוהב את השיר. אני מגיע אומן שהצליח לעשות משהו טוב באירוויזיון בשביל צרפת.
0: וגם הוא קצת משלנו.
1: הוא גם משלנו צרפתי וגם משלנו יהודי.
0: נכון.
1: מעבר לזה, כן, תשמע, אנחנו שנינו חדומים בוורנר, אותה חברת תקליטים, ככה ששטאפים בעתיד, בכל מקרה אני על זה כבר חולם, ואני בטוח שאפשר יהיה ליצור את הקשר, אבל עצם זה שאני והוא הצלחנו לדבר גם אחד על אחד,
0: נכון.
1: לדעתי נותן לי דריסת רגל יותר חזקה בלב שלו, ואני...
0: יפה.
1: בונה על זה להמשך.
0: יפה, טוב, אני מחכה לשמוע סקיצות לקטע המשותף שלך ושל דיוויד גואטה. זה יהיה... יהיה לגמרי שם.
1: אצל מושיקו שטר ב-100FM בלייב, שישך ש... לשדר שהכי פרגן לשיר הזה בישראל. כבוד גדול בשבילי להיות כאן.

תודה רבה לדיסט המחורבן שקפץ לנו, אבל לפחות עשינו את זה כמו שצריך בכל כך הרבה שפות. ימיר חדל, בוא תן לי חיבוק, איזה כיף גדול שבאת לפה. גבירותיי ורבותיי, זה הכוכב הכי גדול בצרפת היום, אנחנו גאים. VIP מושיקו שטרן.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
1: אמן.
0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: אמן.
0: ו...

עצרו. זה הם יכולים לשמוע ביוטיוב, אבל בואו נעשה פה איזה גרסה לשיר שפעם ראשונה שהופעתי איתו בלייב, זה היה אצל מושיקו שטרן. נראה אם המאזינים יצליחו לזהות איזה שיר. אז כמו שאמרתי לה קודם, חזרתי מקוסטה ריקה וכל הווייב שלי השתנה לה הרבה יותר קיצי, הרבה יותר טרופי, הרבה יותר יא. לא מתעסק במזלות וכל המיסטיקה, אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה, חבר את המיקרופון, עזובתי מלוגיסטיקה, נהיה פה חם,

VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. היי, כאן מושיקו, כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום, ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: כן, כן, כן, אפשר, אפשר.
1: תודה רבה.
0: אמיר דדון, איזה תענוג גדול שבאת אליי היום אחי, אתה לא מבין כמה.
2: איזה כיף, תודה.
0: מבסוט, מבסוט, מבסוט, באמת.
2: תודה רבה.
0: בן אדם תבוא שוב, כשיוצא אלבום אתה פה.
2: כיף.
0: בסדר, סגור?
2: תודה רבה.
0: תודה אמיר דדון, היה כיף, תודה.

טוב, הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון.

0: הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי, ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
1: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שאליעד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול לי מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה.
1: מדהים.
0: תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה, אסי.
2: אני ביום צילום, אני אקרא רגע לבוש אם את יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון, כן, של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ספרלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
2: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
1: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך, אבי?
1: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: למה אבא עושה לי פרצופים? אבא עושה לי פרצופים?
1: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר, הוא כבר לא אותו אחד.
2: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא.
1: עזוב, עזוב.
2: אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלס.
1: אל תקפה.
2: עד עשי לי עוד פעם
1: בצטטנות האלה. איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי. מה זה הדבר הזה?
2: אנחנו ברדיו?
1: ברדיו.
2: חשבתי שזה אני בעין הקרב שהוא וואטסאפ.
1: כולם שומעים.
2: שזה שיחה מוקלטת.
1: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה. עצרו לי את הסאגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
2: אתה התחלת.
0: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
1: אוקיי.

0: אסי ישראלוף המדהים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה, איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהטרחנו אותך באמצע יום צילום, לך תעשה מיליונים איצי קוברה.
2: אסי, אני אוהב, אני שולח לכם תמונה עכשיו בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך,
2: אוהב אתכם
0: מאוד.
2: גם אני אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב שעזרת השם תיאטרון תמונה,
0: נכון,
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסח.
0: פעם שנייה תכלס, אסי.
2: פעם שנייה, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי,
1: ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו בא לי ללחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קטלני, הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו בגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: בואנה, מוקי, התרקחת עם השנים בצורה שאין לתאר בכלל. אני רוצה להגיד לך...
1: אבל השרירים נהיו קשים.
0: התרקחת. אני יכול להגיד לך שאתה גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר נגיש היום, גם הרבה יותר חברי היום וחביב על כולם, אתה יודע, זה חלק מהתהליך הזה שאני רואה שאתה עברת, אני מסתכל עליך עכשיו פוקוס, זום אאוט כזה, אתה יודע, מסתכל מהצד ואומר, וואלה, מוקי של אז, מוקי של היום, זוכר את הרעיונות שלנו בעבר, זוכר את הקשיחות שהייתה בך, את המרמרה הזאת, היה לך מה להגיד תמיד על הכל, וזה השתנה משהו.
1: אני חושב, קודם כל זה טבעי, אנחנו משתנים ומתבגרים, וזה בסדר גמור, וזה כיף, אני גם חושב ש... זה היה, אני חייב להודות, זה גם מגיע הרבה מחוסר ביטחון, אני חושב.
0: וואלה.
1: היה מגיע. כי כשאתה לא בטוח במה שאתה עושה ובמי שאתה ומה שאתה, אז אתה מוצא את עצמך, נקרא לזה, כועס. ואתה אפילו לא יודע למה. ואני חושב שחלק מזה, זה חלק מהתהליך שאני עובר, גם כאדם וגם כמוזיקאי, כי...
0: כתוב במקורות שלנו, טוב עין הוא יבורך. תזכור את זה.
1: אמן,
0: זה בול.
1: אמן.
0: תסתכל.
1: אני ארשום לי.
0: כשהעיניים טובות כלפי משהו, כלפי הסביבה, כלפי
1: לא,
0: דברים
1: אתה
0: שקורים,
1: אתה יודע, תראה אז... טוב, אז גם תעשה טוב.
0: חד משמעית, זה פשוט, זה ככה, זה
1: יותר
0: גלגל.
1: יותר עדיף, נכון?
0: חד משמעית.
2: אתה נראה מעולה.
3: VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: שלום וברוך הבא, מיסטר דור דניאל.
2: שלום, hello and good evening.
1: מה העניינים?
2: הני.
1: דבש?
2: בטח.
1: באמת?
2: למה לא?
1: איזה חמוד אתה. מה הסיבות לדבש?
2: למה שלא יהיה דבש?
1: למה שלא יהיה דבש? אתה רוצה להעמיק בזה? למה שלא יהיה דבש? הגזרות הכלכליות, המעמלה.
2: בסדר, אבל אז אתה בא לכאן, אתה שוכח את הכל.
1: חם נורא בחוץ היום.
2: מזגן פה.
1: לא ישנים.
2: ישנתי טוב.
1: אוקיי, מה עוד יכול לגרום לך לא להיות בדבש? עזוב, אתה יודע מה? בוא נדבר על הדבש. בוא נדבר על הדבש. מה עושה לך דבש, למשל? אני יודע מה עושה לך דבש. אני יודע. אני יודע מה עושה לך דבש.
2: חזק. חזק.
1: נלך על המבין יבין או שנסביר?
2: מבין יבין נראה לי.
1: מבין יבין?
2: נראה לי.
1: אז רגע, פזמון, רק הפזמון אני צריך.

0: זה מתחיל פזמון, לא? או שאני לא זוכר את השיר הזה כבר?
1: נראה לי מתחיל פזמון.
0: לא, זה שעון מראה שלוש, נראה לי, בהתחלה.
1: טוב, בסדר, נראה לי כבר הבינו.
0: שעון מראה שלוש.
1: שעון מראה?
0: שעון, כן, רגע.
2: שעון מראה שלוש. מתי, מתי כבר שמונה?
1: עוד חמש שעות, נשמה.
0: אז פזמון. הנה. טוב, למי שלא הבין, החברה של דור דניאל, קוראים לה רונה. זה כל הקטע פה, פשוט. אחרת, מה הסיכוי שסמיר שוקרי להיכנס לי לפלייס עכשיו, כאילו, מה?
1: סמיר שוקרי זה אח.
0: אח. אין ספק. למה לא הבאת אותו כינור היום בזה? אז זאת הסיבה לדבש, בין היתר?
1: בין היתר, אתה יודע.
0: יאללה, מגניב. כן. בדיוק דיברנו עם משה פרץ שמתחתן תכף.
1: כן.
0: אבי הוא היה פה לא מזמן, ונתן פה הצהרה בשידור חי. נכון. ומה חסר לי? חסר לי, כדי להשלים את הפאזל, מה החברים הטובים והקרובים שלי?
1: ימשיך כבודו.
0: את קובי אפללו. לא, סתם.
1: בדיוק.

תרים את הראש, נו תביט בי, תגיד שנגמר. אתה בטוח חושב, אהיה פה מחר. אז לפחות אשקר.

0: יס! דור דניאל.
1: תודה רבה.
0: ביצוע מקסים ומרגש.
1: תודה, תודה.
0: עכשיו, בואו נעבור לשלב הבא. דיברנו רונה, דיברנו התחלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עכשיו בואו נעבור לדבר יותר עמוק ומעניין. לא יודע אם כמה אנשים יודעים, אבל אתה חווה משהו קשה במהלך הקריירה שלך, שזה עניין הכל, נכון?
1: כן.
0: יש לך כאילו כל מיני דברים שמציקים שם בדרך.
1: נכון.
0: ובתור אומן שוואלה אמור להתפרנס מהופעות מן הסתם, כי אחלה להוציא אלבומים, אבל בינינו אף אחד לא עושה מזה כסף. מה?
1: מה, לעשות את זה כרונולוגי כאילו איך זה עבד? או איך זה קורה?
0: קודם כל, איך אתה מתמודד עם זה היום?
1: תשמע, הפעם הראשונה זה היה בום, קשה, קשה, כי הייתי בזמן ההקלטות של האלבום הראשון, וכאילו ראיתי את החלום שלי נגמר לפני שהוא מתחיל. אנשים לא יודעים, מקום לצידך היה מוכן מבעוד מועד עם הבעיות בגרון, יצא.
0: אוקיי.
1: ורק מקום לצידך, ורציתי, רציתי שאימא תחבק הסינגל השני. עכשיו, בסינגל השני, ברציתי, הקלטתי כבר עם כאבים, הגרון נגמר לי בסוף השיר. ולא הסכמתי להקליט אותו שוב אחרי הניתוח, כי רציתי שהוא יצא, על זה אגב נכתב, רציתי. בכיתי בסתר, על זה זה נכתב, על הגרון שלי, על מה שאני חווה.
0: כל כך הרבה דברים קורים פה, אבל אחד מהם, אני סוחט בכוח, מה לעשות?
1: מה?
0: שיחסו עליי המנהלים שלך.

0: לא, לא, אתה לא עושה לי את זה.
1: ושיחס עליי אופר. ולא מעניין אותי איך ולמה. אני חייב נגיעה, טעימה, קטנה, מהדבר הבא.
0: לא.
1: טוב, בסדר, אז לא.
0: לא?
1: ברור שכן.
0: די, נו.
1: נו, יאללה, מה? נגמר לי הזמן, נשמה.
0: אבל בית קטן.
1: יאללה. לא, פזמון.
0: לא.
1: טוב, אז בית.
0: אתה רוצה בית, פזמון?
1: כן.
0: צ'ו, זה סרט רע.
1: רגע, אקסלוסיב, בוא ניתן אקסלוסיב, שנייה. רגע, חכה, אל תעשה כלום. חכה, חכה. יש לי פה את הג'ינגל אקסלוסיב, זה רק לדברים מיוחדים כאלה כמוך. אתה מוכן?
0: כן.
2: VIP Exclusive. For the first time, Andy's Golden Exclusive Interview.

0: זהו. זה מה שרציתי.
1: זהו?
0: זהו.
1: תודה רבה.
0: חבר'ה, נשמע להיט, נכון? אורגינל, נשמע להיט, נכון? אורגינל! הנה, כבר נקלט לי. בלילה, הכאב קרוב. משאיר אותך בכל מקום.
1: בדיוק.
0: נכון, זה זה?
1: V-I-V-I,
0: עם זה אני הולך ואני אפתח את זה. אם חסר אותך מילים לבית עדיין, אז אני...
1: לא, לא, לא, אני מסודר. תודה רבה, תודה רבה.
0: דור דניאל, מה אני אגיד לך לפני שהולכים?
1: בריאות, כל השאר שטויות.
0: באמת בריאות, כל השאר שטויות. ובעזרת השם ובקרוב, רונה שלי, רונה! תעשה לנו איזה, איזה, שיהיה לנו קצת קולולו וכאלה.
1: אמרתי, אחרי הברית של הראשון של קובי בעזרת השם, שקובי אפלה לו.
0: אתה מחכה לקובי?
1: אחרי הברית של הראשון, אני מציע.
0: נשמה, מה לא עשיתי עם קובי? הבאתי אותו לפה, עשינו תוכנית שידוכים באולפן, העלינו מאזינות לטלפון, אחר כך שנתנו את הפייסבוק שלו, חיברתי אותו עם מיליון אנשים, אני וכל החברים שסובבים אותי ואותו מכירים לו כל יומיים מישהי חדשה. אחי, אני קלו כל קיצה עם העניין של קובי. אל תבנה להתחתן אחריו, אחי. אני באמת מאחל לו מחר, היום, אבל...
1: אני לא מתחתן אחריו, אני מתחתן אחרי הברית של הבכור.
0: וואה, וואה. לך אתה רחוק, אח שלי. לך אתה רחוק, אתה בן 30. סע, תתקדם. עזוב אותך. דור דניאל, תודה רבה לך, היה כיף גדול. תנו לו כפיים, דור דניאל!
1: תודה רבה לכם.
2: מוזיקה זה... רדיוס. מהאיפים.
3: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: ספר שדקלה, זה היה אחד האירוחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
1: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא
0: מיוחדת.
1: היא יוצרת מדהימה, והיא גם
0: כן,
1: בן אדם.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה, ואני לא אשכח גם מה אמרה לי בסוף. היא אמרה לי, משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיק אותה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי, וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, לגמרי. כל זאת, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצרה.
1: כן, זה, לגמרי.
0: לא, לא סיפור פשוט.
1: אני טוב. יכול לאשר.
0: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
1: אני דקלה... אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
0: אתה תקבל הכל.
1: אוקיי.
0: עוד שנייה זה בא. שידור
1: אנחנו
0: חי.
1: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני.
0: ספונטני.
1: מה שיצא, יצא, לא יודע.
0: כן. עידו זוז לי מאפריים, תודה.
1: זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב, ו... אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולארי כהן על הגיטרה.
0: אופה, אופה.
1: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי, היא לא באה. אני לא יודע מה יש לי,

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: יודע שג'סטין בדרך לארץ, כן?
1: כן, ברוך. מה, אני ילד?
0: אפשר להתקיל אותך? בחיידו.
1: דיפיין את קלה. מה זאת אומרת?
0: שיר של ג'סטין שאתה הכי אוהב.
1: מה עכשיו?
0: שאתה הכי אוהב, נו, מה?
1: מה אני הכי אוהב?
0: כן.
1: אבל זה הכי נדוש בארץ.
0: נו.
1: מירו.
0: למה נדוש?
1: לא, כי אתה יודע, כי הוא האחרון וזה, אבל שלא, אל ת... אני לא צ'יפס, אני יודע את כל ההיסטוריה. פשוט אני חושב שבמירורס זה אחד הלחנים הגדולים ביותר ever בפופ, אמיתי.
0: נכון, גם טקסט לא רע בכלל.
1: טקסט נדיר. אני מכיר את הטקסט, באמת.
0: כן. אז אם אתה מכיר את הטקסט ואתה גם יודע
1: כל כך טוב את הלחן. לא, לא, לא, אל תעשה לי את זה.
0: תראה, תשמע, תראה.
1: כן, אני מבין לאן זה הולך. אני מבין, זה כאילו כזה.
0: זה כזה, כן. אז אתה יודע, נקניק,
1: זה לשם הולך, נכון?
0: אתה יודע. פירותיי ורבותיי.
1: לא, לא.
0: לייב באולפן, שתוק, אני מחליט. לייב באולפן, דור דניאל, שר ג'סטין טימברלייק, מירורס.
1: אבל בקטנה.

0: בסדר, מספיק, די.
1: טוב, בסדר.
0: גם דפק איתך חדיכה.
1: מתך, מתך. תעלה את זה ליוטיוב עוד היום. עוד היום. עוד היום. גבירותיי ורבותיי, דור דניאל.
0: אבל תקלת המאיה פה, איזו מילה שכחתי ברכה לי?
1: נו.
0: פייט.
1: פייט.
0: תראה איזה בן אדם אני, כאילו. מי רוצה לריב? מי רוצה?

0: VIP עם מושיקו שטרן.
1: האמת שזה הצ'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסקלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו אתם הולכים לבצע עם ההרכב המעודכן והמחודש את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע. כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסקלוסיב? ניתן
0: VIP exclusive. Biladi. Right?

0: תנו להם מחיאות כפיים. לייב ילדי החוץ, ניו ג'נריישן. אילה, אתה רוצה להכיר לנו את החדשים?
1: בטח.
0: נו.
1: גל אוגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל.
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה?
2: יאו.
0: יפה.
1: כן, משיקו. וכמובן, אדר גולד ועד שרגי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור.
3: ממש.
0: יפה. ואדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
5: שזה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: שמלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר
5: לשחק... הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מרס וקליק, וחיות...
1: מגזים.
5: הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שניתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילה, איסרוד, מאיפה... מה, עשית אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: אוקיי.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד אדר ואוהד, מה משתלב, מה פה, נה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקורטו דה לרומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעים, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.